Historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mundim sosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kapë Radion.

isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

Po çfarë tërësi? Sa herë që të rras në shtëpi hidraulik ose boja xhi, të nesëmen i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqë i njëjti xhaxha për të tretën herë. We were born to die. Club FM, Lëri Gënjeshtrët, Kape Radio.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Kurva mëngjesi.
1: Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion. Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes, gjithë dhe jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
7: Në radion matë mirë.
6: Matë mirë, në absolut, e lë mirë mëngjes, ja.
7: Mirë mëngjes, ka keni flajt, ka keni pushu.
6: E këfjellë për më do kështë të diska?
7: Jëmë që kërë gjahirët, po, po jo sa doshta.
6: A po, a?
7: Po me gjithat nuk ja kësh vlejt. Më ishë me ditë pëse. Hajde, hajde blet, godet në isen.
6: Nuk ja kish vlejt, po thumë më që ma vonës e ma herët.
7: Ma herët.
6: Aha, qa mund tjetë, qa mund tjetë.
7: Kjetë si jem diskutime dje.
6: Qa mund tjetë ma?
7: Ja, s'ka ko të gjuhë, halo.
6: Ja, halo.
7: Bravo, bledi, bledi. Lujtë i Amerika me Bosnjën, edhe dërsham e po a Bosnjën, po së mdu gjume, po kure po a shkër shumë thash. Po lese mirë, koka puna.
6: Skime po, mo.
7: Komplejt.
6: Ja, që këpë të
7: përna kajon, shumë pas.
6: Ani mirë, ta më në. Ta më në, pas shohet, ta një menzepi një kafe, bet shpejt e shpejt, dhe i satin. Mirë mëngjes, si dhjuve që jeni me klubin e mëngjesi në 049-55-11-44, presi mirë mëngjesi tuaja në këtë të engtë të dy korikut 20-26.
7: Dy korek, nuk është shumë u besu.
6: Ecu, kryu, edhe koriku shkaj.
7: Nuk është shumë u besu. Ishe
6: dyti. Dishka si, nuk dhja më imi thonë mjegull.
7: Shumë pak mjegull, do mos kërëm që në ora 5, do më thonë nuk shëshë kur gjo. Nuk e
6: përshka këtë shiju të përshka këtë kështu që kishte dje. Djerani me shi. Se pak dje nuk ra, dje ra. A sot dje?
7: Pak. Jo shumë. Prita ma shumë, prita vëshime. Shkupe, dhe me thonë, e kish maru i shkupin.
6: E po, përshka, vena. Kupe rok pak ma shumë. Kupe rok. Kështu që është e ajnë të sot, urojmë të kemi një ditë sa më të mbarë gjithë. Blet, mirë mëngjes, blet.
8: Mirë mëngjesi, këtu jemi.
7: E mbarë është të mund me klubistat.
6: Edhe me klubistat tanë cilët na shtujnë edhe nuk na lojnë me mërzit këtu në klubin e mëngjes, sepse s'ka mundësi me ndodhë, ja. S'ka mundësi.
7: Nuk ka mundësi edhe diqysh për një mejën vetë këta që e bujnë najo. Një hajgare, një diqka, një përshëndetje. Edhe shkoj u kry.
6: Por se ta quen vetëm moderator.
7: Moderues,
6: po. Veshë jam dritim.
7: Dhe me thona edhe këta shoferat autobusam si një.
6: Po njejt.
7: Një rat.
6: Veshë jam dritim. Qëta autobusat me kështu me 40 cent që po du të mi paguar?
7: Me 40 cent, tram.
6: Tram
7: elektrik.
6: Jo, po, me kulit digital.
7: Bravo.
6: Edhim se kemi bo ma shtrejnës. Sepse du me bo digitalizimin.
7: Aha.
6: Është një fjali, cilën mu i mjau të regu, nëse kuptoni qa thuhet në qatë fjali.
8: Ja, se kuptoj.
7: Na sfido.
6: Ju sfidoj, pra. Edhe ka thoni pari kryqytetit, ja u të regoj, nëse kuptoni.
7: Çka dush keni? Hajde blet, po fitojmë në një sen. Penzirëm këtë mëngjes.
6: Bajrami në thotë mirë mëngjes në këtë orë të hershme. 7-4 minuta për ndryshe.
7: Halime nga thu mirë mëngjes nga ora 6.
6: 6?
7: Po, mirë mëngjesi në ora 6-6 minuta.
6: Si Halim, mirë mëngjesi.
7: Me 6 e pas ka një sturin, po në këtë periud.
6: Po, herët.
7: Edhe, çka po do ma mirë.
6: Pi energjike o anash atë.
7: A, ka thonë që se njës ditën pa to.
6: Jo, jo, s'pam pa to. Edhe njësë dita që shtumë barë. Bosi Halimi, Bosi Bajrami, edhe na shruaj në 049-55-1144 edhe na tregoni ku po shkoni se jem shumë kurios me ditë. Jem ase, edhe në...
7: Qfar pjone keni?
6: Kuçka e kumlon sot për mas blet pick-upin.
9: Mos.
6: A, veç nuk
9: po përshëndet apo të përshëndetet, ku po përshëndet.
6: Ja, veç e kumbon janë me kështu me
7: katër shmigoj, sa si përshëndetje.
6: Si përshëndetje edhe. Dhe me kaje tash për mas me, hale.
7: Es mos tani.
6: Se bash mo ku më dit ka dal dalë disa kamri.
7: Sa të shëdat pangën e getit po të shoh për mas.
6: Me zot mall.
7: Me xha ma çel pik mëngjesi çapo do më mirë.
6: Jo, skiva mirë. Hajde blet po shkojmë këngën e parë.
9: Shkojmë, forgive, forget.

0: Don't forget.
1: Shpeshe një
2: mështë.
1: Se dhe Mike Bone harruhet, harruhet si mështë.
0: Plerati është me neve në dhot mirë mëngjesi klubista.
1: A, halime
0: në kasë. Mirë mëngjes, Plerati.
1: Mirë mëngjesi. Një të duat ku artë, Flor.
0: Për një me, ha?
1: Më sukëzë, se jo vesu të rabe. Ani për një me.
0: I shumë ka artë të dua, po i dua.
1: Po dhe.
0: E pse vëllë të dua? Po
1: të ngutë si pak, tani thash më sukëzë se treve nga gatë.
0: Të dua me ju.
1: Një fotografi.
0: E më reblet që farma këti varë, mu këzu me thonë dikush të dua.
3: Po rov dashuria më jë.
1: Që kemi nga Halime, Andi?
0: Ja ta sho, që nga ka, që pandeti?
1: Pijen energjika.
0: Që nga pandeti, El?
1: Hajde.
0: E pastaj e pastaj kështu.
1: E pastaj ai dyti rroga. Halim.
0: E pastaj mor rrogën, a? Bravo, bravo. Jo, mirë shumë.
1: Po bledi. Ha bledi, duhet rroga aty.
3: Po, ka dalë që par dje.
0: Se ti menon që bledi e pret rogën?
1: Jo, ma që duhet bledit roga?
0: Që pandeti bledit? Dy korrit, sot, dy korrit këtë dashur dëgjus, është një datë e rëndësishme historike, sepse me dy korrit këtë vitit 1990, shënohet edhe e miratimi deklaratës kushtetuese, ku delegatët e Kosovës në atë kohë, jenë bledi jashtë ndërtesës së kuvendit, po, edhe kanë shpallë një dokument historik në kushte e rrëfimi, kom pa një dokumentar ku kom su shumë prea një dokumentari, edhe ka qenë si një piknisje, po themi, në atë hap historik, institucional të pavarësimit Kosovës të më vonë shumë, edhe u zhvillu jashtë objektit parlamentit, që ka qenë një nga elementet ose simbolikat më të mira të asaj kohë. Deklarata kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur, të barabartë në kuadër të Federatës apo Konfederatës Jugoslave që ka qenë atko, edhe shpallën në Prishtinë delegatët e kuvendit të Kosovës.
1: Interesant se kriti jo ka ndodhë për shkak se autoritetit serbe këshën bloku hyrën në ndërtesën e kuvendit, edhe ata dolin e bujnë në seancën jashtë.
0: Duhet me pa si dokumentar e lëgjëtësysh gjitha ta që se kam pas, sepse është një deklarat që i ka parapri kushtetutës Kosovës më vonë, që është miratu me 7 shtator 1910 në Kaçanik, edhe janë momente vërtet historike të asaj kohë, edhe cilat gjithmoni i përkujtojmë si një gjë, edhe si një kontribut, po edhe si një sakrificët gjithë atyre delegatëve cilët kanë qenë pranishëm. Shoqë, big up, respekt për gjithë. Dhe abi, për në thotë, të dua Flor, aq mu ka drejtuve. Rëni që tash ju që po thoni anekdotë. Qeku i kom dosa të ne.
1: Flor, e kam edhe një informacion sa i përket.
0: Vea mirë mëngjesive, faleminderit shumë që po shpreh dashninë ndaj Florit këtu në klubin e mëngjesit.
1: A shujti dikush as
0: senive? Po, shujti dikush.
1: Jo, sponi diçka, që kufja e djat blet, sa sponi. Jo, më fal, po kthena edhe një herë te çik.
0: Ve hapi nga shujti.
1: Te dy korrigo.
0: Mirë mëngjes.
1: Ngam se kam informacion të rëndësishëm.
0: Të dua Flor, më ka thonë.
1: Urime, për hajr. Dëgjëm, një nga figurat kryesore të, le themi, të dy korikut, ka qenë Kaçusha Jashore, e cila ka kryesu seancën në cilësin e kryetuarës kuvendit.
0: E, mërë, Allah,
1: kur nuk e pas në ditë, komenu që tek qëta shkan hi në, po mënej, grot në politikë.
0: Qa thu të mëj?
1: Unë se pas në pas këtë
0: informacion. E, mërë, o sa të rënon mësën, thojnë, e keni? E,
1: pa dyshem, për ndryshë ko ka World UFO Day.
0: Që?
1: Dita botërore UFO-ve, e cila synon me nxit interesin për fenomenet ajrore të pa identifikuara. A mendon se ka UFO?
0: Dita e mesit.
1: Kush mendon se ka UFO?
0: Jo, besoj s'ka.
3: Si besoj këto, më duket si ditë. Si di, ku di, pa lidhje.
0: Trumpi ka thonë ku me i qelë ato.
3: Konspiracion një gjallë.
1: Ja, unë mendoj se ka.
0: Trump ka thonë ku me i qelë.
1: S'ka sen.

0: Në tënë këtë univers nuk kom veçnash.
1: Veçna më jem, po
0: çfarë? Çfarë kem namë kom veçnash?
1: Pse pra ata s'po lajmëruan ku janë?
0: Ai do të shëndë ja lajmëru.
1: Mos i lajmëruan ata, e spedim.
0: Ka mundsi edhe ajo.
1: Po të thotë se është
0: dita jona.
1: Dita botërore e gazetarëve të sportit.
0: Ko ka dash marrë tort për sot.
2: Ai urime, urime ju të urime, urime ju.
0: Po faleminderit shumë. Kjo ditë është kriju për me vlerësu punën e gazetarëve që raportojnë mbi sportin.
1: A shumë janë të vlerë. Na janë të vlerësu. Po e po vlerësim atë madh diçysh mo. Faleminderit gjithë dhe që po e vlerësoni punën e gazetarëve të sportit. Po pa mundësi mi rrit rrogat pak më shumë mirë shkon apo jo vet. Po gazetarë mirë mëngjesi. Në kozin apo sa shumë mesazh koxha solid. Kështu gjatë.
2: Solid po.
1: Po, edhe thot mirë mëngjesi juve, komo po në aeroport. Vjen një ndërkumtar me një shenë të vdekun kafaz, okay. Për me shumë e varos vendin e ti.
0: Wow.
1: Kur vjen kafazi, ka pjesa e platformës, e shofin punëtorët dhe thojnë, ku ka cofë shenë, që ka me botash, ta nëzojnë një shenë që atë pari, që ka qenë të i dilë nga frika e fusin kafaz.
0: I të vaj gare.
1: Vallaj, që shtë e ka shkru gazet, gaz, ashtë kukus për që e asper e dzuse, për mdo ka të po horror, u po shumë i frikë shumë.
0: Po dhe garantja kanë hekë qanën, e ja kanë shi ato gjoll.
2: E kanë
1: ka
2: kru qenë.
1: Ka qenë një qanë që atë nga frika e ta fusin kafas, po thot. Kur në mrinja interkumtarit destinacion, del kafazi me qenë që ka me po qenë një gjoll.
0: Uraj, që me punë haj gares.
1: O gas, kalzona që është.
0: E vërtet apo gënjeshtër? Çka mendoni kjo?
1: E vërtet, po, te loja jemi. Po thotëm kanë thonë që është storia e vërtet, ju përshëndes. Që rëmën e çfarë storie?
0: Wow. Interesant.
1: Kur orte platforma aty punëtorët i ka thonë, "Ha, ka sof se anish kam e bë." E të nëzojnë një qenë që atë ofër, blet, e kanë morë, e kanë shtinë kafaz, kur u shku, a i ndërkumtari atje, tup, qenë i gjallë.
2: On gjallë që i një rrugës.
1: I e gaz nga të regove.
0: E histori interesant.
1: Gazin a e qiti gazin me mëngjes.
0: Aha.
1: Ashtë puna vjen kesh për atë qenin që së është mo, po... Më nëmëngjes si grupi magjik, ju përshëndes dhe ju uroj ditë të bukur e pa lodhje. Edhe na e ka dërguni foto
0: Fedin. Nga Tokyo.
1: Nga Tokyo, pamje fantastike. Malësore, mirë mëngjes, falinderit shumë që je gjdo mëngjes me klubin e mëngjesit edhe gjithmona na shkruan edhe jeme neve.
0: Halimin ashtu në atët veç në Kosovë, vin rrogat me kose këto të na paradatës pas nuk ndodhë.
1: Shete!
0: Po halim, juve një rrogë ja umbulon gjysën e vitit, për shembull.
1: Një veç në Kosovë, bënd t'i bena...
0: A ju del rroga për një ovë?
1: Japoni.
0: Një ovë.
2: Mos marrë versë, mos se të rejtë rogën.
1: Mos se të rejtë rogën, mos falë me njëre, kërështë e për të rogën, rogën që janë zë. Ledi, bledi.
0: Sa të gjatë rogën?
1: Shfarë të gjatë një rogën, të i ka i 22 atë
0: rejtë. Jo, ka të peqoj shëtë e.
1: Se?
0: Jo, po mirë. Jo, mirë, mirë.
1: Pashpenzime.
0: Sko ke pa.
1: Pashpenzime administrative. Nuk kam shpenzime administrative, që ta?
0: Eja, sko ke kesh të vishku bledi.
2: Unë kam një ropë që ma menagjon. Por vesh di.
1: Okay, this is the life. Do të dëgjojmë tani.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit. Diell me shkëlqim apo shi pambarim.
1: Edhe diell me shkëlqim para dite, shi pambarim pas dite.
0: Hajde. A ty a do i kemi?
1: Na njofto për detajet.
0: Sa i përket kohës sot në Prishtinë, aktualisht po shënon 20 gradë Celsius, minimale ishte 16, siç e tham edhe më herët.
1: Kishte
0: edhe mjegull.
1: Po.
0: Do kemi vranësira deri dikur vonë pas dite dhe pas orës 5 pritet me pas rreshje shiu.
1: Sigur ta?
0: Po, deri diku në orët e vona para mesnatës.
1: Kështu
0: që sot edhe nesër, për ndryshe edhe java në vazhdim, po e shoh që nuk është e nxehtë në aspektin që
1: temperaturat
0: maksimale do sillen rreth 27-26.
1: E, që shto?
0: Edhe...
1: Që shto le? Që to, që kaq? Mësë s'ka panaj, që to po du?
0: Her me dil, her me shi.
1: Ham.
0: Kështu që mirë.
1: Gajnë
0: bukur, po uroj që qaj nxehti atjejt mësë në avise. Bollin alo, një aty vera i kam pas super të nxeta.
1: Qaj ishi i ron shumë.
0: Për ndryshe a e limin po thot, unë akon bu venin edhe asaj rrugës tjetër, halo pa dojnë. Halem si ki mirë pun, ta në Kosovë ka marrë dhe din sa kam i hargju.
1: Po.
0: Mirë mëngjesi o Trima, na thët Besi, vëllajnë
1: Bes. Bes, mirë mëngjesi, Bes, mirë mëngjesi.
0: Ves Trima tastaturës, hanë mu që kjo bledi me Florin, ku, që ka di me shpretu mikrofon, mi pa jash mikrofonit, nuk nihën.
1: Sabre?
0: Nuk nihën.
1: Kush, jo, Allah, më që nashiti zonin e zi, jo, vlad.
0: Jo, vërtetëm për thëmë. Besimin a shkrun.
1: O, Bes, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, klubista, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë.
1: Shumë falenderit, një ditë mbarë edhe për ty.
0: Falenderit, Bes.
1: Edhe për qithë dëgjuesit tanë, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, ora 7:20 minuta, në 049-55-11-44, i presi mesajët tu e ja, në shruani edhe në tregoni që shumë mirë mëngjesa. Sot është dita e gazetarve sportit. Unë edhe jeli kina punu gazetar sporti. Unë vazhdoj me punu her pas here.
0: Unë në pension.
1: I uroj gjithë kolegët e mi
0: pension para
1: për këtë ditë. Edhe uroj që të përmisohen sa më shumë kushtet e punës.
0: Edhe vetë ata më përmisu parimisht.
1: Edhe ata vetë
0: ka... Një pjesë dërmu se ka nevoj për mi përmisu.
1: This Eli. Kolega, për të gjoni Elin.
0: Jo, mëre nuk është dis, është realitet. Shumë për dësik, shahi fshiz, ga të sarisë në Kosovë.
1: A.K.A. Eli, me dis. Kërna e gjithë të da? Jo,
0: për gjithësi, menoj që gazetaria ka ko, që nuk ka që i ma keqë në Kosovë, se sa që tash, mediumet në për gjithësi.
1: Lajko, vjusi,
0: apo që kësh kukunam
1: rishi, për... Rishi, nga mjë të rishi.
0: Do
1: të me kopë rigjin të qysh? Qysh me nëve me kopë rigjin? Duk e do në dojme të sakta?
0: Pa e potash edhe me rajt, edhe mu të shumë e po...
1: A të fshijet lepore?
0: Për klikime,
1: nuk javlin. Pikrisht a të fshijet lepore, ja po që a të fshijet lepore.
0: Po që ata ma mirë s'punon njeri hec, punon radio, kënojët që të se sa mu të shumë atë të lifar.
1: E vërtet është. E që tu i kera pikës?
0: Po për një me... Se ma përpar, ma shumë kënoa që ta shme punu në radio, se sa më shku me mision sportiv, që li farë analisa, vjen atë një frizar, talun,
1: momoj se dita, dita gazetarve, ose do e, momoj,
0: që kjo dit është mjë kalzu njerëzve që më së ngoni, momoj
1: se na kame shnetën,
0: në një televizore, momoj
1: se janë e zëmë na ullë roga në tje,
0: po leti rogën,
1: gjiftona mojnë,
0: këtë janë një nërë për rogë,
1: gjiftona se jenë të natë gjush shefat e këtyune sportit,
2: a, këta kryeshefat e eksekutiv,
0: kemi gajlit të tjera.
1: Po skatuj, bletë që ta, në den.
2: E, mirë në regu.
0: Qërën është serius, është kam së më të baj gare.
1: Ma të mirë tjena, o të baj gare e që
0: gjë. Jo, nuk jam.
1: O, ju shef, o mëse të gjënë jelen.
0: Unë e po ju thamë shisë ju këshaj. Të tu haj gare, që haj gare.
2: Shkojmë.

0: E më këtu në studio dhe kam një mesazh nga Besi.
1: Hajde, që ka thonë Besi?
0: Florim, kam mungu për shkak të futbolit, se po më lojnë që derin tren mëngjes, dhe i kam pas disa renovime në shpektu në Gjermani. Kaloni mirë dhe Forza Argentina.
1: Bes,
0: faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Bes, edhe unë e bledin akto unësh edhe mua e bletë më në drejtu.
0: Shumë
1: Flori.
0: Kush vetëm
1: bëj. Kush Florin këtu të mëngjesit?
0: Kush o klubi mëngjesit do Florin?
1: Gjithçka, më i miri në botë. Çi këtu na prish.
0: Një thonjë të bukur, afate.
1: Hajde, po vo.
0: Hajde.
1: E kam një tonjë nga nëna Teres.
0: Ah, okay.
1: Kam njohur njerëz as të varfër saqë kishin vetëm para.
2: Wow.
0: Anive.
1: A do ndua të jem kaq e varfër për këtë ditë? Si t'ia bëj?
2: Vështirë është. Megjithatë është rëndësi ka shpirti, pra gjithmonë e themi, parja nuk ka shumë rëndësi.
1: E vërtetë, pa kajgore. Po,
0: më jep një shpirt, më jep cilë aparat. Sa para kushton shpirti? Okej, është goa. Është goa e reklamave, dashur dëgjues, do të rikthehemi pastaj me quizin e personazheve dhe kemi një problem shumë të bukur për ta dhënë për ju që do ta gjeni personazhin i parë.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline së të ditë. Ipka. Falsh.
7: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hen bukirate pushimin vet, e pagu i pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: E njëhatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. Ora aktualisht 7:37 minuta në këtë të enjtë të dy korrikut të 2026.
2: Po.
1: Mirë mëngjes.
2: Disa mesazhe na kanë ardhur.
1: Mirë shumë.
2: Unë po lexoj një surprizë babit tem, që na ka thënë mirë mëngjes Lubi. Ju dëshiroj një mëngjes të këndshëm.
1: Shumë faleminderit, mëngjes të këndshëm edhe për ty.
2: Babi, më pshes, na harron.
1: Ja, bravo, ç'është kjo.
2: Po ndryshe edhe Migjeni na ka shujt.
1: Ky mi ani Migji apo morët më shumë herët Migjeni?
2: Ha Migjana, mujtë me flajt për nohet fal.
1: A ke flajt? Që e paska dërguë dhe një thonje.
2: Okay,
1: you have never seen reality in real time.
2: Asë
1: një nuk e ke po.
2: E vërtet është dyskështë.
1: Qëtë
2: vërtetën e kuptom asë sa
1: kohë. E, apëshe që shpo inspiroj kanë këta babalarët. Pasi të bënë prindër. Jemi tek kuizi i personazhi.
2: Po, sot e kemi një super shpërblim nga klinika Dentos që ofron kujdes të specializuar duke ndërthur profesionalizmin, teknologjinë më moderne dhe një qasje të personalizuar për të ndihmuar që me arrit një buzëqeshje perfekte.
1: Bravo Dentos, bravo.
2: Gjitha kjo fal doktor Esat Hetemi që doktor Esati përveç që doktori dhëmve është specialist i kirurgjisë orale me master në implantologji dhe regjenerim kockor.
1: Mirë shumë, boni gati.
2: Boni gati në 049-551-144.
1: El.
2: Një personazh është parë.
1: Lidhi faktet.
2: Spullo emrin.
1: Për ti lidhi faktet, talopa.
2: Lidhi.
1: Qa ke mujt me pa, Muel? Qa ke mujt me pa në i personali? Në influencere. Ashtë mashkull a femër, fillimisht?
2: Është femër.
1: Më duke të vishë femra jetu siel këtu në personaj, ha?
2: Po janë matë mira, që me bu?
1: El?
2: Alë pëse dja patëm Gjesin.
1: A Gjesi ishte dja?
2: Po.
1: Je mashu dhe Gjesi, mirë.
2: E po.
1: El?
2: E buri në më dyshe për sa sekunda.
1: Jo, nuk e bura.
3: Parimisht i...
1: Harrova. Më duke në menes.
2: Shumë po harron.
1: El?
2: Hajde.
1: A e ke po një influencere, se jo shumë femra dhe që influencere, po do në kukove të fundit.
2: Qëre, influencere ta mo nuk është, po do me thunë e shohim gjithka, shumë shpesh.
1: E shohim?
2: Po.
1: Aktive do me thunë. Atëre...
2: Jo shumë profesionin e vetë parsor, po që shtu delë në për intervista.
1: Po të anje, që
2: shtu... Në për reality show, fëgjera.
1: Aktive me qenë në ekran. El, a i ka kop të 30-at apo jo?
2: Po, i ka kop.
1: E 20-at e kam ri? Në tetik.
2: Të 20-at.
1: Kur thot në tetik.
2: Në tetik. Edhe mundet me ku në tetik, 2 minuta me.
1: Jo 2 minuta, jo shumë, jo 2 minuta në radio. S'kem kohë vrashtu, apo jo vlet. Diso e në 2 minuta.
3: S'kemi kohë, nuk kemi kohë.
2: 86.
1: 86, tetik.
2: Do më thonë 20
1: jetë fare. Ose ka posë në tetik. Në varë kërë ka ditë lillë, nësë ja shto, nësë ja qëtë kohë.
2: 40 që, në shkort i paska bo, me 28 shkort e paska ditë.
1: Okej. Qa mund tjetë ma aktore, mësë është aktore?
2: Aktore jo.
1: Mësë është aktore?
2: Pak të nuk e një në atë sferë, jo.
1: Kush mund tjetë? Politikane nuk është?
2: Jo, bëshë edhe opinione japë shumë për politikë, vala. Qka do, që e stramdeq që thonë?
1: A jep seriosisht, a veç bën hajgare?
2: Jo, seriosisht.
1: Shishi.
2: E ngritë zonin për qka ka qef?
1: A e ka zonin kështë të madhë që e ngrita, tronë, kështë atin,
2: e ka.
1: Nime?
2: E ka.
1: Au?
2: E madhë është edhe vetë gjigande.
1: Gjigande?
2: Po.
1: Mësë është këngëtare?
2: Po, a parimisht është këngëtare.
1: Pse ka dhe provizionet tjera?
2: Jo, po e shohem në, po thome, e shohem në këndet të ndryshme.
1: Po, si krejtë që shtu vëla, krejtë po i bunë.
2: Analiste, opinioniste, këngëtare.
3: E tu tash. Këtu këngëtare, këtu analiste.
2: Plus edhe me ka marrë pjesë jo një, po në dy reality show.
1: Këngëtare thella. Është nga Kosova?
2: Jo, nuk është nga Kosova.
3: E po nga Shqipëria?
4: Nga Shqipëria?
2: Jo, asë nga Shqipëria nuk është.
4: Mësë është nga... nga Maqedonia e Veriut?
3: Ska ku tjetër.
2: Po, është prej Maqedonisë.
4: Jo, kemi edhe Malin e Ziblet, kemi sa artista nga atje që vinë. Prandaj më kujtoa, po, se do qoftë rënditin e kishim kështu, domun Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, dolëm, e planet ishin me dal Malzi.
3: Po.
4: Kufia.
3: Nuk është keq.
4: Po. Edh. Po thuj ka kap të 40 ata?
2: Rrafsh 40 vjet, vjeti pas ka bo me 28 shkurt.
4: Mashallah. Inshallah ka edhe shumë tjera me
2: shëndet. Për ndryshe njihet me nuf.
4: Po well, në qatë profesionin e këngëtare, sa ka bunaj këngë, me nofk
2: një.
4: Ama shumë janë njohë me nofk se me emor, ha? Emrën garancia dimesh.
2: Të nëzën të mungosh.
4: Këtë të e thona? Kujtës moj?
2: Jo, s'ka shu e thonë.
4: Epse, po, më kërë
2: se unë o amë janë kujtu emrën habarës pas ma. Dhe me thonë me nofk
4: një. 049-55-1-1-4-4 në shkruani mesaj. Kush është kjo personaj? Ose kjo personaje
2: 20 vjeçore.
4: Po.
2: E gjatë 1.77 metra.
4: Një me a?
2: Po. Vëllain, ka nësat kishë bo. Ku ja, kusat kishë bo? Dhe kështu për gja vrejë që është asi personi temperament.
4: Që dhezën qajtë. Po. Valla vreshe, që që po tëmë? Personaje në fjallë. E ka pas majtë një fjallim. Bled.
3: Po, këtu jam.
4: Në një prej reality show atje në Shqipëri.
3: Okej.
4: Eledin qa Eledin ku pëllu me dalë, së pëllu me vazhdu ma.
3: Tërmet.
4: Mbetimi këtu.
2: Për ndryshe, këngën e fundit
4: kujdesa,
2: e ka
4: kujdesa.
2: Publiku para 8 mujve. Hajde bleda, a jenë që të të kënë të tek. Asve se di që ka është etiku, po a jenë të tek a jo. Etiki është
4: në prag,
2: vetë sa
4: s'ka ndohë.
2: A je ofër, bleda.
4: Vetë sa s'ka kris, të tek është.
2: Hajde, po janë dimoj me dhe qëto, është prej të tovës.
4: Hajde, alveshe, dhe amë, në metë mjafë.
2: Shqiptuare Macedonase.
3: A mund t'ja thëmë bi emrin?
4: Mo.
3: Se e din dhe emrin, e din
4: dhe emrin. Jo, mo e njohen,
3: është
4: nashi famë shumë është.
3: Tuk diskutohet.
4: Po e thë, mbaroj loja. Ta japim shpërblimin ty. 049 55-1-1-4-4 në shruani mesaj, përplasim për një personaj shumë interesant, atraktiv, në kuptimin sa Ardell në televizor kryon lajmë, bën diqka, edhe e thash, e ka pasni fjallim në një fjë reality show atje në Tiran, dhe unë kam qenë impresionuar në
2: ka tonet. Qenë Big Brother edhe në fermë, sa nuk i ka rek, shto,
4: jo,
2: tamon.
4: Yes,
2: shumë ka qenë.
4: Me qëtë firmën në fort. Okej, okay, ikim dhe pasaj do të rikëthemi me i letëzu mesajë dhe me
3: shpati duse. Gjuni.
2: Inicialet e letëthemi amë në të saj artistik është BM.
4: Ah,

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jemi rikthyer në studion e klubit të mëngjesit dhe do ta shpallim fituesen L, të cilën e kam unë këtu te Viberi.
3: Falëshëm.
2: Mos start mërzi.
3: Jo mërzi. Mos
2: start mërzi.
3: Po nisëm në WhatsApp.
2: Mos start mërzi.
3: Po nisëm WhatsApp dhe po nisëm me bavim tëm, si gjithmonë.
2: Deni.
3: Me qenë se me të nxafsh ma si parod. Më si me të hatë rjuve tjerë, va?
2: Jo, po së është të lujtë, seriozisht.
3: Po, dhe ju së pëllun.
2: Së është në gardë, më të veç pëllun për qeftë vetin.
3: Po, babi jam ka thonë Big Mama.
2: Vigi, Vigi.
3: Dhe është pikrisht Big Mama.
2: E po ti jash, tu e. Po ti janë neje. Po ti je neje. A, bled.
3: Halimi.
2: Zara është më rritke.
3: Halimi ka thonë Big Mama ose Blero. Dhe sa ka kris në të tikosht.
2: Të tikosht.
3: A, halem, halem.
2: E pse o, Big Mama ose Blero?
3: Po, këmë dit?
2: Se interesante, që është në fatë lidhje interesante.
3: Beni ka thonë, mirë më nxesi yje, urime për ditën e juaj.
2: O, Ben, valim dhe të shumë, mirë më nxesi. Dita ka së thonë në sportim, mos haroni.
3: Po, po, po, na ka thonë Big Mama.
2: Bigi.
3: Besime vazhdo me met, me që meneve, të gjithë Bigi. Besjona Kasami. Ah, bravo,
2: se po thon Kasami, besoj që kishin gjetë.
3: Po, valla, problem, unë tash nuk e kom ditë. Pastaj e kemi Besën, që thot Big Mama, Bujari thot Big Mama po ashtu.
2: Okej.
3: Okay. Edhe Rea. Rea ka thon, "O mirëmëngjesi yje, mirëmëngjesi Rea, mirë se vjen në klubin e mëngjesit."
2: Rea, mirëmëngjesi.
3: Sot ja kanë nevojë mu prezantu edhe një herë, se çash moti se kena pas, sa që po më duket, nëse djena shujte.
2: Mirë.
3: Big Mama ka thon, ka thon BM, ke menu Blerë Muharremin ashtu.
2: Ah, çore.
3: Bravo, bre, Rea.
2: Ofër, ofër, interesant, interesant. Okej, okay, po vazhdojmë lezimin e mesazheve direkte. Non 74 na shuan për herë të parë. Është Arjeta. Big Mama, ju përshëndet, Arjeta, falinderit shumë Arjeta.
3: Përshëndetje Arjeta.
2: Që jemi neve, qithashtu Noni 3 që na shuan për herë të parë, thotë Big Mama. Me neve është edhe 920, thotë Big Mama. Kemi Tringën e cila është me klubin e mëngjesit edhe thotë Big Mama. Po ashtu, e kemi edhe një mesazh tjetër te direkte që na shuan për herë të parë, 721, Gjuli.
3: Gjuli.
2: Gjuli.
3: Ja Gjuli, ja u kemë lu media tjera se un, e mëtën të shkretën.
2: Zonë është Gjuli, njerë do të marë si tu për veprimet personale që i bënë. Se në Kosovë le duhet marë si tu, që a ke bu?
4: A duhet marë si tu?
2: Ti bëtë që është nuk e jetën të bashkë individu. Pa, pa, pa, ja, ja, ti duhet marë si tu për qdo veprim tonin, Kosovë që shtë është. Po vazhdoj me lecimin e mesajëve në Viber, zonja Vaide, në thotë mirë më në gjesi, Big Mama. Gjithashtu edhe Malsorja ka marrë pjesë në lojë, nuk merr pjesë shumë shpesh Malsorja, më shumë e ka kështu për qeft vetin, na thot mirë mëngjesi, kështu na përshëndet. Ka thon Big Mama. Qerkini thot Big Mama, edhe Bisa gjithashtu është me klubin e mëngjesit sot më herë na shuan Bisa, Big Mama. Luani na ka thon gjithashtu me përgjigje të saktë Big Mama. Gazmendi është me neve thot Big Mama. Trimi mirë mëngjes Trimi. Big Mama. Ndërsa ajo e cila ka qenë e sakt dhe më e shpejta nga gjithë, Zonja dhe Sotrin, i tu se kuizit të personajit është Blerina.
3: Urime Blerin.
2: Big Mama ka thonë Blerina.
4: Urime Blerina, urime, urime. Ke fitu një pastrim të dhëmbëve nga Dentos.
3: Klinika Dentos me doktor Esat Hetimin, që është specialist i kirurgjisë orale.
4: Perfekt, perfekt. Shumë mirë. Blerina, sa duhesh me bosh me na shuh në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, pastaj aty do të bëhen detajet e tjera në lidhje me rezervimet e kështu. Edhe shkon e bëni pastrim të dhëmbëve, pse jo? Shumë bukur.
3: Po, për ndryshe doktore, klinika gjendet në Prishtinë, në Arbëri. Okay. Tuta mu ka hek për i qëti doktore.
4: E kemi pasë të doke, ne kemi pasë.
3: Jo, abe ne kalju me shte dhe ja vlen. Kështë që nga ka thirë në vizit, du të mi shku, valla.
4: Po, po, kena mi shku, kena mi shku.
3: Bled, a vjena, pa shkan gjithës.
4: Tu të shme shku të mjeko.
3: Me gjithë shpirti.

0: La kolegiale është kënga. Përshëndes gjithë kolegët e migas të artë sportit që e kanë ditën sot.
1: Po, bledi tha mu dhe më masës kene mujtë me shku Meksik, tha t'ju qëj që shto me vibe.
0: Po, me vibe?
1: Bele e tha me imaginot, shko një masës pja më rrinë kështo. Zamër mirë.
0: Po.
1: Kemi Halimin që pëthot, jo bre blerën e kam me alëshu humorin tre.
0: Po, blerën me gjasht zamra.
1: Për ndryshe, Rea pëthot, qka janë... Këto dhurata ka është mira, mëre.
0: Kena ecë, Rea.
1: Ashe, Rea kemi avancu.
0: Jo.
1: Pas, po bëjka me bo munges, a kështu se po hop ka shumë njëri.
0: Hop.
1: Ku volajnë?
0: A në qështu në për ditë, në e kështu që të hup krej topi. Okej, shkojmë me reklamat e një dashur dëgjues, do të kthehemi pastaj për gjëra tjera të bukura këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Robin Williams, ju përshëndesin gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7 këtu në Club FM Kosovë, live nga Prishtina.
1: Live. Direkt, kujdes. Live.
0: Drejt për së drejti nga Lord. Prishtina. El, veç ju thëm të gjusë të një gjë. Kyqet në përrethe në Prishtin janë më të ngarkuara. Kyqet.
1: Të moderuara apo zi?
0: Valla, blet qëshi. Qëshi,
1: dhe moderume.
0: Ka diçka edhe prej limonave. Nuk po shoh shumë vishnje sot. E valla, që qëtu ku ka pak ma shumë vishnje.
1: Që nga e moderuar.
0: Pjesë, po e moderuar. Qëta janë të moderuara për momentin. Urojmë që të vazhdojnë kështu edhe të mosket. Që ke rruga Femila Drovësi gjithmon. Pak ma e ngarkuar. Gjithmon të kyqja në rrethe. Edhe tani fjalla për ty, El.

0: këthy në funksion.
1: Kur po ndodhin do të si defekte pak më të mëdha, po duhet ku edhe me sanu, nëse ju kujtohet para një kohe, keni problem me energjinë elektrike, kur u rrëshqiti dheu në një prej këtyre punishteve.
2: Po, te një lagje këtu.
1: Edhe ne këtu patëm problem led në
0: klub. Sidomos që tu ndërtesat e reja që po marohen, po krijojnë shumë probleme qoftë me internet, po prekin kabla, tu gërmuan iknej, ose me rrym shumë lagje po mbesin pa rrym. Sidomos nej ku po ndërtohet çto lagje që janë ndërtime sipër.
1: E vërtet.
0: Problematike, po para më nuk pa ujë, pa rrym, pa internet.
1: Po, e para më, unë e para më noj. Unë e kom përjetu këta.
0: E të di.
1: Të të shi, tha ti kom përjetu.
0: Unë e di.
1: Edhe pa internet, pa internet i gonë luks, pa uj, edhe pa.
0: E vërtet, po, dyshur që ta është në vitin 2026, shumë sa në bazik.
1: Dhe dhe teru kom bazik uj, edhe.
0: E kuptush me, po, atëru mësojsh, në dyshur me reduktime, pa rrym, me rrym. Po, që ta është katastrofë, do me thonë.
1: Shumë vërtet,
0: Po, ka dhe njerës pa përgjeshme, do me thonë që nuk ju intereson, do me kry punë të veta, a e lojnë dikon keq,
1: nuk është përgjeshme. Se kanë heqë 20 gradë temperaturat aktualisht në Prishtinë, ditë ma freskët sot, sepse kemi pas disa ditë gojja të nxehta. Mirë po, ja dolëm, bled, ja dolëm, do me thonë e kaluam me sukses, e dhe tha i shala zvinë që ato temperaturat e Gjermanisë, a ne, ja më mduket që jenë të ardhel, dikun të knej, kësha ke Hungaria e knej të poshtë.
0: Po, në Hungari, si kështu që rrugës për ngam tu ka bu ora 8:10 halo, s'ki kalzu që je unë tu.
1: O, unë tjë, gjithë jë mundë në sartëm, veç jë mundë, veç jë e maj vetën, kështu, abidin, edhe nuk lëshona pa shteta klasike për Dravkës është një element shumë i mirë për me ushqy me mëngjes.
0: Me mëngjes.
1: Sepse pritoj mu marë, lune mu qua të mera to, mere këto, që dhe këto, veç e që li strak e marrë ato riskat e bukës bled aty, edhe i lyjë rap, 2-3 gjona anash aty, edhe e shijojnë maksimum. Kështu që për gjithë juve që dëni me hongën i mëngjes shpejt, për jo vetëm mëngjes shpejt, mund tani edhe
2: vakti mesëm që po themi, vakti mesëm, për shembull mes mëngjesit, paraditës dhe drekës.
1: Dhe drekës, mas
2: dite,
1: perfekt.
0: Ka pas harë me hongën
2: buk. Nga pak,
1: jo pas harë, ajo është, ke parasysh, nxemje, warm up. Ama,
0: ne buk, ne pashtet, ma bë warm up, para me nuk.
1: Po warm up është dhe, pëse.
0: Milion kilat mas ne.
1: Kilat?
0: Para me hungër ka të
2: shumë. Da në do të shpirtin ushimit.
1: Ani pashtet a klasike po Dravkës. Êshtë për të shijuar, pi u galzej, gjusë në dëruar.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj.
2: Të gjithë flasim një gju.
1: Daj, daj, Bajrami në ka full.
2: Hajde, Bajram.
1: Në shuna ka dërgu një video, okay. Me gjastu të obiliqi, full tëm el.
2: Po vrejët mjegula për jashtë.
1: Më tëm. Jo, po, bilishit.
2: Po, po nëjse, se që ashtu, me thomë për këthet në mjegull.
1: Që gja po thot? Mos menone që është mjegull.
2: Jo,
1: së pari po i lirat, tani filterat. Është një kriminisë.
2: Ha?
1: Janë sa qëra që së kuptante.
3: Merat.
1: Së pari po i lirat, tani filterat.
2: Ai kriminisë që ka punta, e kuptam vetën.
4: Kriminisë e inxenjerë, kujtës.
1: Kujtës, kujtës. Kujdesa.
2: Na falni.
1: Kujdes, kujdes, jemi tek sporti, dashur dëgjues, tek Kupa e Botës. Daj, daj.
2: Le të flasim për diçka të bukur më mirë.
1: Më në fund diçka të bukur me Anglinë e Lartë që mezi arriti të kualifikohet përballë Republikës Demokratike të Kongos.
2: Me rancë fitore. 2-1, ëh?
1: 2-1 fitore anglezëve me Harry Kane, që vazhdon të jetë sensacional në këtë vit. Në të tjetër është makineri gol.
2: Ko gja herët që nuk Kongo, diku minutën e shtot.
1: Edhe kanë majtë rezultatin deri në fund. Po në deri në fund. Fund jo, po diku te minuta 75 u shënu goli i parazimit dhe pastaj në 86-ën ishte goli i fitores për Anglinë 2-1.
2: Po më keshët se që Harry Kane kur e pata po.
1: Po.
2: Se di, interesant gun.
1: Harry Kane.
2: Harry Kane.
1: Kur u ardhën në Prishtinë?
2: Po.
1: Në ardhën në Prishtinë, Kane me ata Sterling, me ata kush u konai me sfushori Wings. Edo që shtojnë kon fort në Anglia dhe në atë kohë. Mirë po, Anglia u kualifikua. Ka shumë tifoz Anglia për ndryshe në Kosovë.
2: Po, ka përmenon që dërisa është në 4 ndeshi, pas ka 5 gola. Nëse 0 asista, po 5 gola nuk jo pata.
1: 5 gola më i lejti asista, se s'ka nevoj këmë asistu. Këmë ishme shënu duhet. Aty në zonë.
3: Tap, tap, tap.
1: Shënon. Për ndryshe u zhvillua dueli mes Belgjikës dhe Senegalit. Sensacional. Dhe pat. Kush e pa ndeshën mes Belgjikës dhe Senegalit?
2: Nuk e kom pa.
1: Senegali luajti shumë mirë, i shënoi 2 gola. 0-2 ishte duke fitu kur po luaj minuta e 86. Dhe pastaj shënon Lukaku.
2: Lukaku.
1: Lukaku për 1-2 e barazoi Tielemans 3 minuta më vonë 89-ën.
2: Okej.
1: Okay. Edhe nga penaltia mandej pikërisht Tielemans në minutën e 125 në start mërzi.
2: Jo, s'po vjen.
1: I siguroi fitoren Belgjikës. Edhe arritën që belgët të kualifikuan tutje.
2: Ama, po ka kuna se ditë kush shënon i pari e hëngër.
1: Po, me rikthime, a veshe?
2: Po, më interesant.
1: Më dhemë të në Senegali.
2: Po, mirë, kam pas një, një paracitje gojëdat mirë dërit.
1: Po, ashtë, kam pas, definitivisht.
2: Apo ne prita që Belgjika me vazhdu tutje. Dëshirë po ata edhe Bosnia me Hercegovinën, po e parë
1: që
2: ma kishtera Amerika.
1: Kesh në komente e Belgjikë Senegali,
2: okay. Kure
1: shënoj Lukaku golin e parë, 1-2. Se Belgjikës i thonë djajt e kuq. Tash djajve kur nuk i besohet. Edhe qa i boni vakita një Senegalit. kisha një far ndjeshmërije që pe barazon Belgjika.
2: Apo?
1: Se di pse. Edhe kur gjo, kur, dhe më thonë, nuk është që lujke në i qysh. Nuk është që e bëjke nomin. Ua, po arriti me boqë ato që duhet edhe e fitoj takimin. Por është zhvillua dhe një ndeshje tjetër diku pas mes natë.
2: Nora,
1: ne kemi qenë në gjumë. Elmira ka pas më uqumë e paket ndeshje, por nuk ja ka dalë dot. Shtetet e Bashkuar, Nael.
2: Po.
1: We have to win this World Cup. We have to win. There is no chance we don't win this. We are the better team. We have a lot of oil. Kush më jalshoj?
2: Kush fatë
1: shume? Shtetet e Bashkuara fituan 2-0 kundër Bosnjë-Hercegovinës.
2: Shuri pak statistikat.
1: Do statistika më? Çfarë thotë?
2: Statistikat e ndeshjes.
1: Ah, jo, statistikat. Ah, pret ti shoh statistikat.
2: Mhm.
1: Çu Bosnjë, ha, rreth çfarë? Po, Bosnjë.
2: Po se u ka dosht, ose u dosh më shumë me zor. Nuk e di tash cila nga këto do jetë, po me gjithat më vjen keq që këtu përfundon rrugtimi i Bosnjës. Kom dosh më po pak më nalt, shkaku që e mundën Italinë në shkune dhe motë nuk i kemi po ameni botror Balkanas, kom të njën të shëtë vujtën si na edhe
1: e bërtet
2: kësha pas dëshirë për subo shkujem të utje me Amerikën sot Flor, pas ka ndeshje interesante Spanja me Austrin është ndeshje që do zhvillohet nga ora 9 këto besoj që Spanja do lëviz lërshëma
1: Spanja Austrian, e ka ekipën shumë
2: po, është Austria nuk është ndo një komtare, haj haj, mundet me shkaktu vështirësi, po me gjithat me nëjë që Spanja dhe kaloj pa problem, e një ndeshët që jëmë shumë, shumë emocionuar,
1: është
2: Portugali-Kroaci.
1: Ah, top ndeshën, sa ora ke?
2: Nora një, në mes not.
4: Ashtë sa
2: të tome, në që një...
1: Nora një, e kanë lënë këtë.
2: Po bre pak, po më sa... Qa me bo, nora
1: 5,
2: mëngjes dhe kemi Zvicrën dhe granit gjokë e Malgjerin, Zvicra kalon tutje, kështu mënoj që nesër, po mënoj sot, shkon Spanja, shkon Portugalia dhe Zvicra.
1: Nuk pas ka gjumë, nuk pas ka gjumë në sot pas mesnate.
2: Problem, problem, se dy ndeshje fantastike dhe më thonë, po kush qot me shku tani në pun, nuk e di.
1: edhe kjo është e vërtet, ama, qëtash po flasim për basketbolin edhe.
2: Për sepse basketbol.
1: Sepse të gjithë sot në Prizren, në palestrën Seza Isuroj, sepse do të luhet Kosovë-Shqipri. Ndeshja e tretë para kualifikuese Kosovës për FIBA Eurobasket 2029.
2: Do më thonë, nuk ka si ndeshje vlazërore, a?
1: Leda është vlazërore,
4: jo? Hanë diskutimare, kujtes.
1: Ha diskutim në ndeshja, sigurisht ka me qenë një atmosfere mirë, besoj, sepse...
2: Ola, më plërë që të kalëzoj me shku, mi hungër do të që po, pa këshu para prakesh, edhe me shku me palojnë, kurse ka.
1: Gjësysh, pashku nuk bërë njëtë, është ndeshje fantastike në orën
2: 19.10.
1: Besartës
2: ja kemi dërgu
1: për ndryshe, Federata e Basketbolja ka dërgu besartës në e-mail biletat, besartë të shkon atje, edhe bën tifo për Kosovën.
2: Aula,
1: imru besartë,
2: sotar?
1: Jo, nuk e kemi besartë me neve, por do të kemi një lidhje telefonike me Leartin nga Federata e Basketbolit të Kosovës. Leart, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Leart.
5: Mirë mëngjesi juve.
2: Oh, po do kur sa e zupri
1: zhjumet. Mërë, Leart.
5: ka disa minuta që jëmë... Jam çupi çumi po definitivisht edhe unë një fjalë aty ne si jo apo shumë shtir me bukë tranzicionin.
1: Patjetër, Learta është gjithçka gati për ndeshjen para kualifikuese që zhvillohet sot nga ora 19 në Prizren mes Kosovës edhe Shqipërisë. Janë marrë gjitha masat, a do të ketë publik, si është situata aktuale?
5: Po janë bërë gjitha përgatitjet organizative për ndeshjen para kualifikuese për Eurobasket 2029 mes Kosovës dhe Shqipërisë, luhet në Seza Isuroj në Prizren, ashtu siç e keni përmendur, një ndeshje që fillon nga ora 19:10 dhe praktikisht i fton gjithë tifozët e basketbollit, por jo vetëm nga krejt Kosova që tjenë në salën e sporteve Seza Isuroj dhe ta përkrajnë skuadrën e Kosovës në një përballje vllazërore, por të rëndësishme për kualifikim tutje në këtë rrugtimin për kualifikim në Eurobasket, ku ndër Shqipërisë është ndeshja. Ndeshjen e parë Kosova e kishte fituar në Shkodër para disa muajve, fitonte 99-84 në ndeshjen e parë mes këtyre dy ekipeve, por është prap një sfid kjo dhe si them është një përballje para asaj të fundit në grup kundër Slovakisë më 5 korrik. Pra më një herë pas kësaj ndeshje ekipi u thon për
2: Slovakinë.
5: Ku do të përballet edhe me Slovakinë e ku i duhet një fitore në Slovaki për të arritur vendin e parë në grup.
1: Gjitha
5: përgatitjet janë bërë, biletat janë tashmë në shitje, tash e sa ditë.
2: Do me thonë ka ende bileta?
5: Tik-tik, online, pra.
1: Ah, ok, janë online. Te federata, te foshe federata, sa mujnë me gjithë.
5: Por, sot do t'jen edhe biletat fizike në shitje në Prizren, në
1: Falshopin
5: e bashkimit, do të dali në shitje edhe biletat fizike për ata cilët nuk kanë pasur mundësi që t'i blejnë në formën online, do të kenë mundësi që me një shmim simbolik 4 euro të t'jenë pranishëm në salë, për ne i ftojmë gjithë, definitivisht kemi bërë shumë aktivitete, një prej tyre ka qenë me maskotën në shadërvanin e Prizrenit tek qendra. Dhe aty kemi dhënë edhe bileta si durat për shumë prej atyre cilët janë përfshirë në lojra me dardhin maskotën e Kosovës.
1: Po, Lart, e pashë edhe drejtori ekzekutiv i FIBA-s, FIBA Europe, do më thonë, Kamil Novak do tjetë në vizita, apo jo, do tjetë edhe në ndeshje sonte, që është një privilegj i madh për Kosovën prezenca ti.
5: Absolutisht, Kamil Novak do të vijë sot për të vizituar edhe Federatën e Basketbollit Kosovës, paradite, pastaj do tjetë prezent, si që përmende, edhe në ndeshje, në Prizren. Nuk është hera e parë që Kamil Novak e viziton Kosovën, por që vizitat e ti tregojnë për raportet e mira që ka FIBA Europe dhe Federata e Basketbollit Kosovës. Fakti që Federata e Basketbollit Kosovës po organizon evente të FIBA-s gjdo vit, mund të them gjdo verë, tregon më së miri se sa besim i është dhënë federatës nga ana e FIBA Europe. Dhe kjo vizitë është edhe një formë falënderimi ndoshta për këto ngjarje të suksesshme të organizuara së fundi. Është vërtet mirë se ta kemi edhe Kamil Novak për ta parë ndeshjen, dhe kjo është një shtysë më e madhe ndoshta edhe për djemtarën që tregojnë paraqitje më të mirë.
1: Po shoh situatën aktuale në grup, Lart, Slovakia në pozicionin e parë ka 3 fitore, pastaj Kosova është në pozicionin e dytë me 1 fitore dhe 1 humbje, Shqipëria është e treta me të trija disfata. Cilat janë gjasat e Kosovës që paktën të bëjë një paraqitje solide të fitojnë ndeshjen me Shqipërinë dhe pastaj edhe ndeshjen tjetër dhe gjasat e kualifikimit pastaj në ndoshta edhe si e dyta më e mirë që është ky grupi mes është Norvegjia, Luksemburgi dhe pastaj edhe Kosova.
5: Kosova ka psuar humbje në ndeshjen e zhvilluar në Kosovë kundër Slovakisë në shkurt me 11 pikë dallim, dhe ajo humbje disi i pati zbehur gjasat, por në pak janë reale, sepse me 2 fitore dhe 1 fitore që do duhet ishte mbi 11 pikë nështë në Slovaki, besoj që gjithçka do të ishte pastaj e qartë me Kosovën që do të përfundon të vendin e parë. Prandaj, si të themi, kjo ndeshja kundër Shqipërisë sot është një ndeshje që duhet fituar me 2-1 për të qenë pastaj në shansë për të fitu kundër Slovakisë në Slovaki. Edhe nuk është e pamundur. Kujtoj që në ndeshjen e parë kundër Slovakisë Kosova pat luajtur pa dy lojtarë më të mirë vet dhe mungesat patën bëhet vetëm. Unë besoj që me një roster komplet kundër Slovakisë jemi shumë konkurus edhe nuk mos u befasoni nëse arrijmë shënu fitore në Slovaki.
1: Jo, për kundër zna gëzohemi. Gëzohemi. Lart, dëshirojmë shumë suksese në pas dite, po themi, në Prizren, gjithë ata që dojnë me pa ndeshën dhe me përkra Kosovë, naturisht në Prizren shkohet edhe për fan, e janë dy qefe që mundën me i bo,
2: edhe me pa ndeshën,
1: pra sot nga ora 19 në palestrën sportive Sezai Suroi në Prizren, Kosova përball Shqipërisë në para kualifikuese për FIBA Eurobasket 2021, shu si Lartë dhe njerë, falimderit shumë që ishe me neve.
2: Falimderit.
5: Falimderit juve për promovimin që po i bëni sportit në përgjithësi, dhe për një emision shumë relaksus më njës, një emision që ta njës ditën mirë. Faleminderit gjithve, edhe juftoj me qenë Prizren, e fatë shumë mirë.
1: Jo,
5: për ndryshe,
2: edhe
5: për të bapa, edhe për qaja, edhe për Prizren e fantastik.
2: Lartë. Sot ke dita ndërkombëtare e gazetarëve sportiv, urime kjo dohet.
1: Urime gjithve.
5: Faleminderit, urime edhe juve.
2: Edhe për kontributin edhe anë gjithë këtyre viteve.
1: Pa tjetër. Adi Lart, një ditë mbarë.
2: Ciao.
1: Ishte Lart nga Federata e Basketbollit të dashur dëgjues, tani jemi te koha e reklamave dhe do të rikthehemi pastaj me një lojë tjetër shpërblyese.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Vetë jam bashku klubit të mëngjesit. Ora 8:40.
2: 8:40, në zonën e herë 8:40, ha?
1: Ço ka lidhje?
2: 8:38 më thon.
1: S'ka lidhje, po i themi mirë mëngjes gjithë atyre që janë këtu pak më vonë.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes
1: gjithë. Ka marr rrug në këtë mëngjes, jo dhe shumë të hershëm tash.
2: Jo.
1: Besoj se nuk ka kolona, kam thënë me për shkak se njerëzit se kanë nisur ora aty në punë. Kështu që vim tek një moment tjetër. Megjithatë, mirë mëngjes, po na thot po në këtë kohë Rilinde.
2: Po Rilen, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes,
2: miku jon, mirë mëngjes.
1: Hajde Rilen, bënu gati. Edhe të dëgjuan në 0495511444, sepse jemi tek një moment i rëndësishëm.
2: Dëgjo.
1: I sfidojmë pak këta serialeve.
2: Të dashur dëgjues, unë kisha një isha skeptik pak në lidhje me këtë serialin. E kam para shumë sa këta, ose sa Eli e sa të tjetë kërë në studion tonë po pretendojnë?
3: Pëlqen ka isha.
2: Isha. Se pas taj e pashë, okej.
1: Okay, unë e kom dëgju shumë njerës të folë për këtë serial.
2: Okej. Okay.
1: Historin e di, nuk e kom po akrejt, kom po me sekuenca. Me gjithajt e di që ka qenë një serial që e kam po njerës të grupë moshave të ndryshme. Përshkak si
2: grupë mosha
1: roj...
2: i me ju.
1: Jo dhe jo tja. Esenca është se seriali bazohet në histori të vërtet. Edhe ajo e ka bo ma interesant serialin, okay. Kështu që personajët kanë qenë reale, normal, ka pak dromë që me bo pak ma interesant, po me gjithajt historia e serialit është histori e vërtet.
2: Hajde, në 049-55-11-44 duni me shkujt mesaj, jam shumë kurios me dit, kush për juve po edin cili serial është kë?

0: ha, mirë, si muzikë.
1: Po, po, është një serial ka lufta, ka dashuri.
0: Lufta, dashuria?
1: Ka intriga.
0: Pas ka shumë gjana. 049 na shruani në 55 1144. Vetëm me mesazh organizojmë lojën. Ç'ishte kjo muzikë? Kush është ky serial?
1: Serial, domethënë, i ndërtuar në histori, betejë ushtarake, romans, intriga politike, xhelozi dhe rivalitet në harem, po ja undimoj që të...
0: Harem?
1: Po po, si dhe trati dhe luftra për pushtet.
0: Ba.
1: Ma shumë së mojme undimua. Hajde, bjede dhe njerë për gjitha ta që shkam pas mund të me ndëgju.
0: Hajde.

0: Sabes que eu vi essa intro gigante? Se diz ao ti. 049 55 11 44 Cili serial nashen ka kë. Por fatin tim të mirë ose të keq nuk e di, nuk e kam pa.
1: Seriali bazohet në figura reale historike.
0: Mirë po e kam dëgju.
1: Shkojmë pak ka vit 1500 që atje, 1520.
0: Po e s'pe moj menë që po ndodhë që tash para një një avës.
1: Jo, qekëm... historia është e vitit 1520.
0: Po, e kuptoj.
1: Për ndryshe është një vajzë.
0: Qa,
1: e bukur shumë.
0: Po?
1: Shumë e bukur.
0: Po? Bjondina?
1: Me sytë, qërë nuk është bashkë bjondinë, është si me, po, i ka flokë pak interesantë, si në të kuqë se di, po sytë i ka të gjelbërt në blu.
0: Okej.
1: Okay. Edhe leqë vjanë, po të preferume apo krejtë lëmë shëbonë.
0: Jo, bre. Qa bëshe?
2: Dhe luftë. Se gjithmonë ka dikush një femër aty që fut luft. Kujdes.
0: Gjithë që fut zjarë.
2: Drama aty.
0: Qikall, pesata. A, dëgjojmë për erë të fundit. 049-55-11-44 në shkruani mesaj, cili serial është këtë.

0: me kuaj.
1: Një nga seriale turke më të suksesshme ndërkombëtare.
2: Kujdes. Kujdes se sukryloj, alo.
1: S'ka lidhje. I bazuan histori të vërtet, betejë ushtarake, romans, intriga, gjithçka ki.
2: A i ndjekun shumë, a?
1: Maj, një ndër më të shikumën në Turqi, okay. Edhe në Kosovë besoj.
2: 420 që të lutëm në shuaj mesaj, sepse lojnë organizojmë vetëm me mesajë të lutëm, 420 numri i fundit. Na shkruaj mesazh, besoj që e lëshum mjaftueshëm.
0: Kësht mjaftueshëm, po.
2: Do të rikthehemi për të parë pasaj kush ka qyshtek.
1: Edhe një 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: I've been so lost.
1: Și aș calta calde rugen.
0: Ce as rugen? Mă
1: sută să shup.
0: El, fitusit e te, ha?
1: Po.
0: Fitusi ose fitues, ja. Ok, bilezoj mesajet direkte. Drilioni është me neve. Sultani madrëshëm.
1: Ha, bravo.
0: Sultani madrëshëm,
1: po, po, po.
0: E hyremi kushka e gruja tia.
1: Hyremi është vajza rruar nga Ukraina.
0: Një pikrova.
1: E
0: cila
1: bëhet e preferuara sultan më pas edhe gruaja e tij, a do fitoni ndikim të jashtëzakonshëm në pallat.
0: U, po do fam ekshyr.
2: Sa gra ka pas tabla.
0: Shumë i ka sa i ka pas.
1: Nuk e di.
0: Sa, çu shi thonë këtu te grave.
2: 3 plus.
0: Ortake. Sa tok i ka pas
1: kërim. Haram.
0: Haram jo kështu kallabllok.
1: Kallabllok.
0: Ah, okay. 420.
2: Hajde 420.
0: Sultani madrëshëm ka thon 420. Faleminderit shumë, po na shkon për herë të parë. Faleminderit që jeni me klubin e mëngjesit. Apo vazhdojmë me mesazhet në Viber. Sonja Vahide është hyremi ka thon.
1: Po.
0: Hyremi. A mund të përgjigjë saktë
1: po,
0: hyremi?
1: Po, po, po.
0: Bravo. Malsoria gjithashtu.
1: Çka thot Malsoria?
0: Se di pse e kisha ne përshtypjen që Malsoria e ka pasur serial. Sultan Sulejmani
1: po Malsoria. Malsoria është gjithan, gjithë loge.
0: Sultan Sulejmani është burri i hyremit apo?
1: Po, po, po, po.
0: Okej. Okay. E haremi kush ka i vani kështu kallabllak.
1: Sa jo.
0: Se hyrem, haram çka përzihet.
1: Haram.
2: Haram, haram.
0: Okej, okay. Bajrami gjithashtu ka thonë sultani shku.
1: Mm-hmm.
0: Edhe kemi lëtësën që nuk ka marrë pjesë lojve, që ka thonë mirë mëngjes, tashura hatu më punë, edhe për ju dëshë, tishë për ju dëzhojmë më punë, që se lëshoni aty në boks, në më thonë me nga dëzhu krejtë tyre të ju, e tek të shrevi atje, kur që puna ju i.
1: Falimderit, lëtësë. Halimi ka thonë Ezeli, a me me të Kosova.
0: Ezeli.
1: Tani ka thonë me të Kosova, e?
0: As me Mehmet Kosova.
1: As Sultan Sulejmani, ko pa, diku pi gjeni që si vesh turqesh.
0: Qa thu ti, Halim, se qfar se janë e këshyrim nga
1: po,
0: këtu.
1: Halim, hajde na i sugjerim që me bo për herën arshme, ama ti nuk merë pjesë në loj.
0: Jo, nuk merë pjesë, jo, nuk merë, qashtu.
1: Shtu që, që ta mu me bo. A Muhamedi është me neve, thët hyremi Blini, ka thun Sultani, dhe ajo, që ishte më e shpejta nga të gjithë.
2: Kujtes.
1: E sak një kosësht.
0: Zonë dhe zotri.
2: Që e ka parë serialin nga fillimi dhe në fund.
0: Pa ikur,
1: nuk,
0: asa
1: nuk ka
0: pun
1: që ka po. Me që ka qëllu.
0: Po si mund të qëlloj nësë nuk e ka po.
1: Hajde.
0: Ajo, e cila ka qenë më shpejt nga gjithë dhe sakë gjithashtu zonë dhe zotri. I tu se është Mimoza.
1: Urime zonja Mimoz.
0: Bravo Mimoza, bravo, bravo.
1: Dy bileta Cineplex.
0: Dy bileta Cineplex. Na shkruaj të lutëm në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave. Malsoria po thot, unë ngishta një krejt aktor që kanë luajt këtë serial. Malsore, do na më ta thon një gjë. Se e ka kështu Malsoria foton e profilit dhe më thonë në Viber. Edhe pak si hyremi po do këtë del. Besoj, kompliment e laposë, shumë e bukur ajo.
1: Hyremi është një ndër famrat më të bukura.
0: Kesh parasysh.
1: Për ndryshe flerë kështu i po, kogja shumë ka risi edhe të Cineplexi.
0: Mirë shumë, hajde.
1: Ka mundësi prej filmave më të ndryshëm, dokumentar edhe sidomos këta filmat me Avengers, që janë këta? Së nësi kom pa shumë, po që me që se superfuqia.
0: Kume i pa atë, këshurë Sultan Sulejmani?
1: Minions atë, për i këthehen.
0: Ah, Minions.
1: Po, ka qenë edhe Minions Weekend javën që lam pas.
0: Okay.
1: Kështu që, po ka edhe këgja shumë shpërblime dhurata që po ofrohen në Cineplex.
0: Bukur shumë, bukur shumë.
1: Kështu që...
0: Gjendje në shumë, po, gjithësysh.

0: Koha për Hydration Breaks në kabinetin botror, krejt në shku me pi uj, gjitha ne ku keni mundësi, sepse është mirë me pi uj, edhe me majtë vetën të hidratuar, sepse është shumë rëndësishme, apo jo altë për shëndetin.
1: Pa dyshem, së mos në këtu të ngrohta, të nëzeta.
0: Se ti jetu marë me health ishtë
1: është mëse nevojshme, pa uj nuk ka jetë, definitivisht.
0: Kështu që do të shkojmë në reklamë, rikthehemi pastaj, sepse kemi gjëra tjera, informacionet ndryshme, cila do t'i ndaj me ju.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. If

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, darur dëgjues, sot është data 2 korrik 2026. Natyrisht janë dy ditë interesante ndërkombëtare, përveç dikurrikut që e kujtojmë gjithë për kushtetutën edhe gjithat sakrificë që kanë bërë delegatët e asaj kohe, pra në vitin 1990. Janë dy ditë interesante ndërkombëtare, po më le përshtypje si kombinim. Dita botërore e UFO-ve dhe dita botërore e gazetarëve të sportit. Pun kanë këto dyja me njona tjetër në mbledh.
1: Ku me lidh?
0: Se më qysh me po, si të s'po më i digjysh ku qysh me kombinu këtë farë
2: pune. Në 04, qka no? Po do me thonë që thash si gazetari sportit njërë një jash...
0: Na e mali
2: jashtoksor.
0: Dhe me kësa shtë fort.
1: Kalon për te komentimit.
0: Bravo.
1: Impaktit e njerëzit është për te.
0: Për te asaj që njohin njerëzit dhe lisot. Jemi objektet të pa identifikuar.
2: Me gjithajt flor, jon objektet pa identifikuara, po në vitet e fundit, NASA dhe Departamenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës e kam pranu që egzistojnë raportime dhe video të fenomeneve ajrore që nuk janë identifikuar me njëherë.
0: Ama, është i kanë minxhir të dokumentet të klasifikuara që këto top sekrete që kanë qenë. Të paktën Trump ka paraqitur se do të zbulojnë diçka më shumë në lidhje me jashtëtokësorët. Mirë, po deri tani nuk ka pas në një kështu shumë konkret.
2: Raportime ka, prova nuk janë bo publike, po është e mundur me ekzistu jetë diku tjetër në univers.
0: Që është na tutë, jeli?
2: Jo, nuk ju tutë.
0: 22 grad aktualisht temperaturat në Prishtin, ora 9:07 minuta, vetëm për shoh pak edhe trafikun. Valla,
1: si jemi.
0: Valla, blet, ka fillu me u.
1: Si, që do të këtë njerëzve?
0: Qërshi.
1: Ruju.
0: Kujdes, amo, që do kyqet në përrethe, jënë vishnje, bile. Kura frosh, është që është vishnje, kemi diçka prej limonave, po më pak, sot pak më shumë edhe pjesa e bulivarit Bill Clinton dhe kyqet në rrethin duplex, që po i thojnë. Edhe urojmë që të lirohet sa më shpejt. Mirë, po edhe janë nis disa punime, disa
1: ka dhe punime, po, se po shof tabelat, disa rrugë që janë në konstruksion, rrugë në rregullim.
0: Edhe kjo po e ngarkon në më shumë. Mirë, po kemi po edhe më vishnë.
1: Logjika. Këtë të gjenë me punu ditë javës, po për nëmërë më zotërim darke në fund javë,
0: së të në djenë.
1: Aska.
0: Ja, se du të mu pa, që jem të bodi shka. Ndryshimin e bojmë lajmë, e ndryshumë një lajmë, e bojmë lajmë, e qa dhu në 2 minutës e shka.

0: deklarohet, duke thonë që bëhet fjalë për një balon sekret ushtarak, po teoritë konspirative pretendojnë se është rëzu një anije aliene dhe jam fsheh provat. E dyta, ko ka incidenti USS Nimitz në vitin 2004, ku pilot marines amerikane kanë raportu një objekt borë në formë tik-tak. A din këto tik-taka që hohen? Vogla, se vinë këti, edhe thonë që ka në lëviz në mënyrë të pazakont, ma di kjo nxarje është regjistru edhe nga senzorët e avionve, dhe nuk ka ndo një shpjegim se qka kanë qenë, ose, dhe më thonë, ende mbetet pik pyjetje. Phoenix Lights, në vitin 1997 në Shëbo, ku mira njerës kanë po adrita të mëdha në formë të vës, mbi qjelen e Arizonës, edhe për këto nuk ka përgjigje. Pastaj pas ka ndodhur në Angli në vitin 1980, Rendlesham Forest Incident punika, ushtuarët pra një bazë ushtarake raportuan se poan drita dhe një objekt të çuditshëm në pyll. Disa madje kanë thënë që kanë po edhe gjurmë në tokë dhe kur nuk është arrit një përfundim i qartë. E fundit, pas ka ndodhur raportimet e pilotëve ushtarak amerikan në fund vitit 2014, në fillim të vitit 2015, ku pilot kanë raportu objekte që shfaqeshin shpesh në radar dhe në kamera. Këto raporte kanë qenë krimin e një zyre të posaçme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hetimin e fenomeneve ajrore të pa identifikuar.
1: Po, gjithë ka shenjë një kuriositet i madh për me, në qoftë se
0: ende mendoni që nuk ka objekte që vinë nga jashtë në tokë, mendoj që jeni gabuar.
1: Kritika që mund vjen me thonë është lej lafët, jo lej lafët, lej provat, gjinja po fol. Se deri që dashu raportua, jo raportu kjo.
2: Dhe shapërtim, pa prova.
1: Lej provat, okay, gjinja po fol.
2: Gjinja po fol.
0: Edhe për ndryshe, Albert Einstein, si një njëri ma... Apo, a?
1: Po. Qa po thot?
0: Fol vet.
1: Se
0: jo po fol të se... Tash mas të pëtë me ngu, jo. Njerit që ka shudzu mas shumë të IQ, me ndonë se universi është jarë zakonisht i madhë dhe nuk me ndonë që jemi të vetmit në hapsirë.
1: Edhe aja?
0: Po, kështu se aje ka konsideru të mundshmë që ekziston jeta diku tjetër në univers.
1: E lej faktët, blet, Einstein i pas ka full.
2: Pas ka full, e, për zotin. Ne do të me migju.
0: Kështu që presim Donald Trump edhe që ka po dalë. Për shambull...
1: Rebellions...
0: Mënoj se po vitet arshme del diçka, për yes, që duli roa si i Covid-it, që duli kjo sekretarja e sigurimit fshet në Amerikë, që të regoj që ka njës prej një doktore Amerikan.
1: Lej lafët, lej lafët, gjinja po folin.
0: Ndëgjojmë në i kongë, ma mirë. Yeah. Largë vetës. Yeah.

0: Ju përshëndesim gjithë juve që jeni bashku klubit mëngjesit në këto momente. Jeni me frekuencë 101.7, eventualisht nëse smundeni me qenë vetur, po doni me qenë me neve, e keni edhe Club FM Kosova.al në web, gjithashtu edhe aplikacionin tonë iOS e Android, e bashkë do të jemi deri në ora 10 në këtë të enjtë të dy korrikut 20-26. El në mbaj akoma të kjo pjesa e qiejve, e UFO-ve, edhe e kështu.
1: Do shkojmë pak tek astrologjia, me qenë se është edhe fillimi i muajit.
0: E rrok ashtu si me astrologji, si me UFO, si me e rrok pa.
1: Shkencë në vete. Dorsa i përket korrikut, duket se është një muaj me energji, ndryshime dhe emocione.
0: Okej.
1: Ky muaj sjell shumë lëvizje, mendime dhe ndryshime në jetën personale.
0: Po valla.
1: Shumë njerëz ndihen më aktiv, por edhe më emocional se zakonisht. Do nisim me shenjën e parë, dashi.
0: Gjithë veshjëm.
1: Ha, dashi është flori. Dashuria ka pasion, por edhe debate të shpejta. Mos reago me njëherë.
2: Ku i kemë këto debate me këto
0: debate?
1: Sa i përket punës, po thot mundësi të reja, sidomos në projektet që kërkojnë guxim.
0: Ha, guxo.
1: Energjia e lartë, por mund të digjesh shpejt nëse s'pushon.
0: Ma po shua Allah diçka si
1: shkojmë te dede, demi. Dashuria stabilitet, por kërkohet më shumë komunikim emocional.
0: Ah, bla,
1: më shumë fol
2: emocionet, po.
1: Puna, fokus se parohet dhe siguria financiare.
0: Patjetër.
1: Shumë praktik.
0: Po, e vërtet.
1: Sa i përket energjisë, e qetë, por mos u bëj shumë i mbyllur. Diçka, a, bla, këto 3 ditë.
2: Është kurr, po themi, në botën e fundit.
1: Sakt.
0: E din më.
2: Por bla aty.
1: Shkojmë tek binjakët. Dashuria, njohje të reja dhe flirtim, opa.
0: Që flirtim?
1: Pas ka një sezonën binjakët. Mund të jesh i paqëndrueshëm emocionalisht. Sa i përket punës, ide të shumta, por duhet fokus për të përfunduar.
0: Patjetër.
1: Ndërkohë energjia do mbetet e lartë mendërisht, por lodhje nga mendimet. Kështu që kushdo që është binjak mos mendoni shumë. Gaforia. Sa i përket dashurisë, muaj emocional, lidhjet forcohen ose sqarohen.
0: Pozitive. Okay, forcohen, sqarohen, mirë.
1: Puna, vendime të rëndësishme për të ardhmen, ndërkohë energjia, ndjeshmëri e lartë, kujdes me stresin.
0: Stresi.
1: Stresi dhe nojzi.
0: E lashën.
1: Sa i përket luanit, në dashuri shumë tërheqje dhe vëmendje. Një romans e fort.
0: Oh, yeah.
1: Në punë, shans për të dalë në qendër dhe për sukses. Energjia e fort, për egoja mund të sjell tensione.
0: Hiqe, hiqe egon. Hiqe.
1: Virgjëresha. Dashuria e qetë, por kërkon siguri dhe stabilitet.
0: E, po.
1: Puna, muaj shumë produktiv, organizimi i mirë sjell sukses. Ndërkohë sa i përket energjisë praktike, por mund të lodhet nga perfekcionizmi.
0: Ah, po perfekt, s'ka perfekt kur zho.
1: Vizhderisha gjithmonë kërkojmë më kohë perfekt për ndryshe. Dal nga dal mbrim tek peshorja. Në dashuri, harmoni dhe mundësi për romans të re, hajde për hajrë.
0: Hajde urime.
1: Urojmë të jeti duhuri. Puna, bashkëpunime të mira sidomos në ekip. Sa i përket energjisë balans, por vendimet mund të vonohen.
0: Ah, okej. Okay. Okay.
1: Akrepi. Te së më pëlqen të shka së dipse.
0: Në me, a? Më së prekni ju akrepa që përna të gjëni.
1: Dashuria intense ose afrim i fort apo sqarime të thella. Në pun mund të dalin informacionet të fshehura ose ndryshime.
0: Oh.
1: Energjia e fort, por emocionale. Shigjetari, në dashuri aventur dhe flirt, liri emocionale e rëndësishme. Në punë, urtime apo mundësi jashtë vendit. Sa i përket energjisë, optimiste dhe shumë aktive.
0: Okej.
1: Okay. Briciopi, dashuria e ngadalt, por serioze dhe e qëndrueshme. Puna, fokus total te karriera dhe objektivat, ndërkohë energjia e fortë, por kërkon disiplinë.
0: Okej. Okay.
1: Ujore i parafundit.
0: Mrejtën të ujore.
1: Dashuria, lidhje të papritura apo ndryshime në marrëdhënie. Puna, ide kreative dhe projekte të reja, ndërko energjia, mendje aktive, por pak shpërqendrim.
0: Kujdes.
1: Sa i përket përshqit, ma të mirë prej krejtve.
0: Qështë jo?
1: Dashuria romantik dhe emocional, lidhje të thela. puna, intuita ndihmon në vendime të mira.
0: Okej. Okay.
1: Energjia e ndjeshme duhet pushim dhe qetësi.
0: Okej.
1: Okay. Po më pushu. Çdo ditë punë.
0: Çfarë pushumi? S'kem kohë më pushu.
1: Vallajn, kë horoskopi diçka po thot, po s'po kem vakt.
0: Bravo, Elna, dhe disa gjona interesante. Tash na menën çato e kem, çapo na ndodh. Apo na ndodhin
1: shto. Apo na del as po na del. Diçka se di, nëse më shumë kishut me kafe që janë ato.
0: Po del një rrugë del gjithë.
1: Një rrugë, një xharpër.
0: Një xharpër
1: në shajin.
0: Armish gjithë. Edhe u kry.
1: U kry filmin.

0: Just the two of us. Three of us jena këtu të dashur të gjithë. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë me dhe në kraun tim të majtë është Bledi.
1: Mirëmëngjes.
0: Të tre ne përbëjmë klubin e mëngjesit.
2: Një ndër klubet më të mira.
0: Patyshim. Ne jemi klubi, nuk jemi klub natë, jemi klub mëngjesit.
1: Klub mëngjesit, po.
0: Po. Për këta hangovers jën,
2: na e ofrojmë të fjetë. Amër e pëtë, pëtë.
0: Elba Lipa, ku ka rikëthy në punë, pas muajt mjaltit me Callum Turner.
2: Hmm.
0: Pa, pa, pa. Këngëtarja
2: e Dua Lipa. E po është diska që kish bo një bibliotek në Portugali, me libra që kanë qenë të censurum libra politik.
0: Vëve interesant, kje, shumë mirë.
2: Edhe zhandrave tjera, kështu që Dua kish vendos me i siel në Portugali duke hap një bibliotek të sajën.
0: Mm-hmm. Po e shoh, paska... I paska këtë jetës normale, në kuptimi normal, s'ka jetë normale, Dua ka jetë mbi normalen, se ka koncerte, ka jetën kështu bledë, të aktivizuar.
1: Ka nga rkesa.
0: Mirë po, vrejet qartë që është në, shush me thonë, në lupën e medjave ndërkomtare.
1: Gjithmonë në qëndër të vëmëndjes.
0: E vërtit, sarë futësh kështu bledë me pa në i lajmë ndërkomtarë, edhe po themi futesh ka kjo pjesa e showbizit e muzikës e këngëve aktrimit duan e ki gjithmonë pjesë të
1: edhe nëse duan nuk bën lajm showbizi e kërkon gjithmonë e kërkon për lajm
0: po se kjo lajm se është kthyr në punë nuk është po ata e kanë po
1: pra të gjendë duan mendje
0: për shkak se është Dua Lipa edhe shqyrë që është sepse vërtet është fantastike e kemi thënë shumë shpesh këtu nuk e kalon asnjëherë po e duam shumë duan kam ardhur edhe në Sun Hill si vjen ajo
2: Po.
0: Si ka njerës po vjen?
2: Po.
0: Nuk,
2: nuk kam hala informacijën, për me qenë se është Katy Perry, në disa artisa që vim për jertë, por besoj që do i mirë pres Duan.
0: E vërtet, kështu që presim Duan, aktualisht temperaturat 22 grad në Prishtinë.
1: Mështë artë mërzibën.
0: Ne do shkudim i marketing dhe pasaj do këtë jemi sërish për të tjera informacione këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:39 minuta në këtë moment është e njëjtë, 2:20-26, fillimi i këtij muaji. Urojmë që ti keni marrë rrogat. 22 gradë temperaturat aktuale. E një informacion interesant që po shoh, për adhuruesit e lojrave kompjuterike ose lojrave kështu gaming, Sony pas ka njoftuar që nga januari i vitit 2028 nuk do të provojë më disqe fizike kështu për lojrat e reja të PlayStation. Gjitha lojrat e reja kanë u publiku vetëm në formatin digital, sigurisht përmes PlayStation Store dhe shitësve që ofrojnë kode digital.
1: E mëre Flora, a e mon me Nintendo-n?
0: O qysh se mon me? Ajo ka seta që hike kështu.
1: Po, jëmë knoa së lujt me Marion.
2: Të vakt.
0: E mora.
1: Kunes ke babia me lujt s'na lejka as ran ka 2 orë.
0: A din që koni loj me atë altin? Edhe me duck, shaj duck që dilke.
1: A jo, na vesh Marion. E kemi lujt Super Mario.
0: Ashtë një loj, ma vone ku mor vesh që shkon fake.
1: Po një ma, e?
0: Unë të lujt bled.
2: Po, me Nintendo, po?
0: Po, Nintendo.
2: Okej.
0: Okay. Unë të lujt me nëjshat që jemi zoti aty me atë. Aden që do kemi a mat asaj duck. Që që dojnë duck bre, patës a qashtë.
1: Po, rosak.
0: Rosak, ku të që fluturon. Se atëherë, pe moj menë si duck atëherë në loj. Edhe nuk i shkon qaqë saktësi edhe aftësi e zotësi e lojtarit. I shkon i varë sistemi atë nuk i di që
1: në atë të qitirot.
0: E të mërzita. E që është ashtë në jëmë rritu menu që
1: jam precis.
0: Jam precis në shaj, blen.
1: Jo, vala. Po, tash teknologjia pa avancon, e kemi po atë që edhe në për shambull me Epco, me OTT.
0: Po, ka shumë opcione. Po, dalin,
1: tash mu gjanat fizike po shkojnë të u zhduk.
0: Edhe që gjë vendim pas ka ardhë, sepse shumica e lojtarëve tashmë po blejnë loja në mënyrë digjitale. Pra, po merren më kështu, çka blejë tani ose
1: kosto më ulët në aspektin që s'ka nevojë me prodhu.
0: Patjetër. Edhe sipas Sony rreth 80% e shitjeve të lojrave të plota po bëhen në formatin digjital. Edhe natyrisht ka shumë adhurues të PlayStation që luajnë shumë futboll, sidomos ju edheni, është PES-i, është edhe FIFA si lojë. Unë për shembull kam luajtur më shumë PES, mirë po FIFA është pak më e komplikume. Pro Evolution Soccer është edhe se spedi, po se se di apo njëoj njerëz, edhe FIFA, po FIFA është më e rëndë gjysh si lojë. Pak më real, pak më.
1: Edhe është e vërtet, po.
0: Edhe kur hen aty tani jetë të lujt. Jo në këto lojë tjera, po për gjithë ata që janë të pasionuar pas kësaj, shumë shpejt s'keni me pas më nevojë më marrë.
2: Si me thonë, teknologjia interaktivitetit që ty të afron, do më thonë, me lojën.
0: Edhe pas ka shku gojë, alla blet, që ke është dashë më kry ma herët, po nuk e di ku, ku ja kanë qitë lapsin këta Sony me këtë.
2: Po është problem, akoma është problem.
0: E vërtit, a little more ga Ed Sheeran, do të gjithë në bashkëtim.

0: A little more Ed Sheeran.
1: Këtu jemi.
0: A jemi këtu, Blad?
2: Ende, ende, edhe për pak minuta do jemi bashkë deri në ora 10. E tash me një informacion të rëndësishëm, po edhe interesant që vjen nga Macedonia e Veriut.
0: Okay.
2: Nga një koriko, do më thonë nga dje, deri me 31 gusht, në Macedoninë e Veriut, për shkak të reziku të zjareve, ndalohet qarkullimi në përpyje dhe zona pyjore. Lëvizja do lejohet vetëm me leje paraprake, për të siguruar nga ndërmarrja publike pyjet kombëtare, njoftoi Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave.
0: Interesant.
2: Flor, shumë interesant, për shkak që tash e dim që pyjet e kanë një farë freskie, ka një arë që mbledhen në përpyje, jo me
0: po
2: naj piknik, jo me po naj skor, edhe normal që në këto kohë të nxehta, një shkëndije vogël, qoftë edhe një cigare, ka shumë raste që prej një cigares është vën floka,
0: edhe
2: se ndali mas ne,
0: do me të
2: super të mdha, kështu që një vendim shumë i mirë që ndosha edhe na duhet me marë parasysh,
0: të
2: me ndalu, së dhe mos të vendet me pisha që ka jonë, sepse temperaturat e nalta edhe rrezik shmëria nga njerëz, kaos i vërtet.
0: Jo, pas kanë marë një mas shumë të mirë, valla, se ka pas edhe vitin e kalu, për shambull të na mas korjeve, i djegin ato pjesë mbetën, dhe kriot një farë kështu, mirë po, zakonisht, du të mu marë masa, për shumë për shumë gjatë sezonit të zjarëve 2025 në Kosovë, janë registru rrëth 115 zjarë, të cilat dojnë afërsisht 16.800 hektar pyje, kulota dhe si përfaqe të tjera natyrore. Dhe më thonë, janë shumë të ndishme, edhe urojmë që këtë verë, sepse zakonisht këto po ndodhin gjatë pjesës së verës, të kemi shumë atë për kujdes, edhe një cigare që mbetet më së gjujt. Edhe prej qasaj mundet me pas zjare, edhe i pash disa aktivitetet, disa prej këtyne organizatave që kanë dalë me pastru të një pjesë e Batovcit, edhe ka Batlava, diçka po mundohen, do më thonë, që të ambjente që i kemi bërë është mirë me i miru.
1: Një thirje, vedisim qytetar,
0: po,
1: bashkarisht edhe me pushtetin lokal edhe qendror, për të ruajtur ambjentin.
0: Shumë është rëndësishme.
1: Sepse është shumë e rrezikshme.
0: Zjarri,
1: sidomos kemi ne pak piromane, pak
0: kemi.
1: Ndoshta jo pa qëllim, po e kanë mrena vetes të llojin e kënaqësisë ndaj zjarrit. Larg.
0: E kam dëgju këto.
1: Larg. Duhet ta ruajmë pyjet aty ne prej aty ne marrim oksigjen.
0: E vërtet, sa më shumë kujdes, sa më shumë.

0: Dëgjoni këngë fantastike, Masheri nga Naika. Masheri, Masheri. Është një këngë që tregon për historinë e një njoje romantike gjatë pushimeve buzdetit, kështu që po shkon edhe me kohën, ha? Edhe dy persona që po takoj kanë rastësisht gjithmonë mes këngës, pra sepse këto janë këngët e tyre. Histori të bukura që tregojnë këngë, kalojnë momente të bukura bashkë, krijojnë lidhje të fortë emocionale, edhe pse dinë se mund të mos zgjasë për gjithmonë. Edhe që kjo fjala që përdoret masheri, dashura ime, zemra ime,
1: zakonshme.
0: Për ata që nuk e dinë, Naika është një këngëtare edhe aktore këngësh me rrënjë nga Haiti, edhe në Francë, por që e formuar edhe e rritur kështu tamam profesionalisht në Shtetet e Bashkuara, e që kjo këngë e postume para 5 vitesh në YouTube, ka shku në 40 milion klikime.
2: 40 milion.
0: Mostar për ziblat. Apo t'je mërzia?
2: Jo, nuk po mbjaj.
0: E mirë shumë.
2: As pak, një informacion shumë interesant.
0: Hajde.
2: Gjenerohet a zë, gjenzia, dhe me thunë, po braktis jetën e notës, trendiri është të flesh në këtë orë.
0: Cilën orë?
2: Kësëre, në vitën 2023, pas ka dojnë një student që rinia, po flajnë për afërsisht në ora 10-18 minuta, ndërkohë në vitën 2026, është zbritë, më thonë, tek në ora 10.
0: Shëtë.
2: Për 18 minuta, ma dje ka dhe tri që raportojnë që flajnë në orën 9.
0: Në sa për shonë?
2: Kanë pasur, po është interesant se gjithmonë rinia është marrë me ato net pa gjumë, me të dalë, me evente.
0: E vërtetë është.
2: Po duke që gjenerata zë, po konsumon shumë pak alkohol, edhe ka një sociale matë kufizume. Është vrejt
0: po, edhe... Po se në rritë sociale rinë.
2: Është vrejt edhe fenomeni edhe prej Hollywoodit, ku shumë artiste si Hailey Bieber, Zendaya, Millie Bobby Brown kanë tregu që flajnë rreth orës 9, e ndonjëherë, për shembull Nicole Beckham ka zbulu se ajo dhe bashkëshorti i saj Brooklyn shkojnë në shtrat rreth orës 8.
0: Brooklyn?
2: Po.
0: Ah, okay.
2: Djali Beckham.
0: Djali Beckhamit.
2: Edhe shumë po luan rol, edhe kultura night routine që na bie me pa shpesh edhe në TikTok, rreth orës 8 nuk po ja nisem me këto skincare-a, një naj ushtrim pak më të lehtë. Për shkak që e kanë kuptu që gjumi është një element shumë i rëndësishëm, veç në arish për pamën në jashme, pa shkëta njërë që përdoj me majtë një pamje ma naturale pa ndërhyrje, normal që duhet me pas një kujdes ekstra saj për këtë ushqimet, gjumet, skincare-ave dhe gjitha këtyre elementeve që me mbajt vetën në forma ma të mira.
0: E që është mja bonë, alë që më konë mbram dherin ora dën loja të, se shkajnë vazhdime Senegali me Belgjikën, e o deshme zhju në ora 6, kur me shku në stradën, kur me shku me flajt?
2: A problem?
0: Po bëja i gare se është shumë e mirë kjo, me mujtë me majtë qëta. Mirë po, sidomos na që nuk kemi orare fikse që punojmë prej 8 dhe rinë 4, e kështu, po i kemë orarët bazë të aktiviteteve që kemë në punë, e kemë shumë shtirë me shkut njëtë në konë në shtratë.
2: Ekspertë po besojnë se pandemia dhe kriza e kostës së jetesës ka ndikun në këtë transformim për balë stresit, pasigurisë ekonomike dhe rritjes së shpejt të jetës moderne, shumë të rinë po zgjedhin të investojnë ma shumë në mirëqenjen personale.
0: Po, që një element personal, për shembull gjatë gjithë jetës, pjesën dërmuese, sidomos këtë pjesën pak ma vonë, jo shkollën e mesme, se u dashmë që herën në shumë shkollë, unë asë njëherë nuk kom ra me flejtë para orës 12 ose 1 natës, edhe nuk jëmë që thuj se asë njëherë para orës 9.
2: Për
0: shkak se puna më ka fillu diku te ora 11, 12, gjithë aktivitetet punës i kemi pasë në mbrëmje, qoftë emisione, qoftë ndeshje që janë zhvillu, edhe do nëndon, pota me pak shtu të hu këtë qëfar, qysh po mundet
1: si mundet,
2: me mbjetu.
0: Po shtu, nëse kom flajt një jëmë qunë, në kom plëcu orën e gjumit, ama gjumi i vënë shumë nuk është shumë i mirë që kjo ma bo.
2: Po, unë për shambull, për vete, verës, normal që flajt pak ma vënë, ama dimrit, edhe unë e kom orën nën e gjysë maksimumi, jëmë në gjumë, përshka kështu s'ki që ka me bo, s'ka në aktivitet, po vera, ju po ta kondikon, ju kështu
0: ma pa ma shumë në
2: vizje, është ma ndryshe.
0: Me këtë informacion po e mbyllim për sot klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit
0: shumë, faleminderit shumë që keni qenë, e që na keni shkru.
2: Ju presim nesër me dëshirat muzikore.
0: Ma DJ jeni ju, kështu që nesër në ora 7 me klubin e mëngjesit, jemi këtu.
2: Ciao.

0: Klubi i Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A i lën duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: e dashura më qojë së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qovë andrat. Në qovë se po gajasesh, më qovë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qovë lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri.

0: one!
1: Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jam i arzakonshëm. Shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Reperët e njohur Jay-Z dhe Eminem janë bashkuar për herë të parë pas 25 vjetësh në një projekt të ri muzikor të legjendës së hip-hopit Rakim. Sipas detajeve të publikuara, dy artistët do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet të dalë në 28 gusht, i cili përfshin edhe emra të mëdhenj të hip-hopit si Snoop Dogg, KRS-One dhe Ghostface Killah. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, ato shfaqen vetëm shkurtimisht. I gjithë albumi është i regjistruar gjatë dy viteve të fundit, ka thënë producenti ekzekutiv Matthew M.A.T. Markoff për Rolling Stone. Ky bashkëpunim shënon herën e parë që emrat e tyre shfaqen bashkë në një projekt që nga kënga ikonike Renegade e 2001-shit, e cila ishte pjesë e albumit të Jay-Z, The Blueprint.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori britanik Idris Elba ka deklaruar se nuk beson se të gjitha audiencat në botë do të pranonin një aktor me ngjyrë në rolin e agjentit të famshëm James Bond. Elba, emri i cili është përmendur prej vitesh si një kandidat i mundshëm për të pasuar Daniel Craig në rolin e 007-s, ka thënë për revistën GQ se ideja nuk ka qenë kurrë realiste. Gjithmonë ka menduar se nuk ishte diçka realiste, ka thënë ai. Aktori 53 vjeçar ka shtuar se megjithse ka konsideruar si kompliment faktin që emri i tij është i lidhur me Bondin, ai beson se jo të gjitha tregjet ndërkombëtare do ta pranonin këtë ndryshim. Bond është i madh në Barbotën. Dhe jo të gjithë do ta pranonin një burr afroamerikan në rolin e Bondit. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve, ka thënë aktori Idris Elba.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Dabe fem, kape peshkun e artë.

0: Dorë juaj meriton Stihl. Kosticët e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt Stihl.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

çfarë kohëshi po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. Hajdini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Side Dua Surfing. Më përqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Kosovë. Hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Waikiki.
1: LCY Waikiki. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Sipas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: kuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
2: Çfarë ti thoja?
3: Club FM. Para no...

Me të mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nuk ka nevoj për shumë ment për të afreskuar pamje në shtëpis. Ndo njëherë mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëherë. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora 11:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sekur.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Pizza më e madhe në botë në tregu krijuar nga pronarët e pizzerisë Nena në Los Angeles. Kjo pizzë gigante kishte një sipërfaqe 1296 metra katror kur u përfundua në 2023-shin. Për përgatitjen e saj u deshën 6193 kg brum dhe 2244 kg salcë domatesh. Pizza u quajt The Big Mama dhe u poq me anë të një furre lëvizëse speciale. E gjithë pizza e prodhuar i dhurua më pas qendrave të ndryshme të strehimit social.
1: Club FM Guinness.
2: Njeriu që ka thyer më shumë shishe qelçi me kokë në një minutë është Tavzi Ahmed nga Gjermania. Në 2011-ën ai arriti të thyente saktësisht 34 shishe birre, duke përdorur vetëm ballin e tij. Shishet duhet të ishin të papërdorura dhe të rreshtuara njëra pas tjetrës në një tavolinë. Ky rekord kërkon një strukturë kockore jashtëzakonisht të fortë dhe një teknikë të saktë goditjeja. Tavzi nuk pësoi asnjë çarje serioze në kokë fal trajnimit të tij shumë vjeçar.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjetë, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjashtë korek. Me mundësi bjere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë qdo ditë.

morëm bashkëshortja më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Më kanë thënë që ka një plazh nudist zhandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Apoi ti sunim brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karanti.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Edhe ma thakom si unë plash, peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh, vëllën e erë. Klab FM, hap.

të vetur mbi letër e fisatoja. Ndërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit, edhe mund t'angas.

Mua më ka ndarë nga noti, që ku kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lahesha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: chica chica, Luia Belin chica, Dini bomba bomba atomica.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde! Frskohu za rahatohu Krejt Vera. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 0409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Jeep po tërheq më shumë se 1 milion automjete sepse mund të marrin flak. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik hidraulik dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet. Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021 deri në 2025. Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është e ndjeshme ndaj rezistencës së lartë sepse kolektori është prodhuar me forcë të shtuar futjeje. Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë një lidhje të duhur elektrike. Kjo mund të çojë në rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbinxehje dhe zjarr. Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës.
1: High Tech Time.
8: Opera ka përditësuar shfletuesin e saj celular Android me një dizajn të ri si dhe një qendër të specializuar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026. Duke nisur me dizajnin Opera e re për Android, paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android. Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat. Ju gjithashtu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre. Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqet e fillimit në kohë reale.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Klab FM, Klab Radio.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minut.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lo duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët.

0: Më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit, rash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

0: ver, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E cova dje gjysen të doktori Lajgjës. Pse në dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mordial, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
3: Doti që doktori ngeli paf

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Beluçin. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

a lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: E pyeta kolegun e punës, ore,
2: pse unë dava nga gruaja?
1: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

vini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: rastinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: E, njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

shkruar më thambërëm. Në kohën ton nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uuuh.

0: lady.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezonin e ri e kemi te dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu dhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 3.
5: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: çfar kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

ishi duke u menduar, më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more u.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuan njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
10: I never had to say goodbye.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj. Ndjes.
2: Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ora 17:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Hajde, freskohu dhe rhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë qdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Reperët të njohur Jay-Z dhe Eminem janë bashkuar për herë të parë pas 25 vjetësh në një projekt të ri muzikor të legjendës së hip-hopit Rakim. Sipas detajeve të publikuara, dy artistët do të shfaqen shkurtimisht në albumin e ardhshëm që pritet të dalë në 28 gusht, i cili përfshin edhe emrat më dhënë të hip-hopit si Snoop Dogg, KRS-One dhe Ghostface Killah. Eminem dhe Jay-Z nuk kanë strofa të plota në album, ato shfaqen vetëm shkurtimisht. I gjithë albumi është i regjistruar gjatë dy viteve të fundit, ka thënë producenti ekzekutiv Matthew M.A.T. Markoff për Rolling Stone. Ky bashkëpunim shënon herën e parë që emrat e tyre shfaqen bashkë në një projekt që nga kënga ikonike Renegade e 2001-shit, e cila ishte pjesë e albumit të Jay-Z, The Blueprint.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori britanik Idris Elba ka deklaruar se nuk beson se të gjitha audiencat në botë do të pranonin një aktor me ngjyrë në rolin e agjentit të famshëm James Bond. Elba, emri i cili është përmendur prej vitesh si një kandidat i mundshëm për të pasuar Daniel Craig në rolin e 007-s, ka thënë për revistën GQ se ideja nuk ka qenë kurrë realiste. Gjithmonë ka menduar se nuk ishte diçka realiste, ka thënë ai. Aktori 53 vjeçar ka shtuar se megjithse ka konsideruar si kompliment faktin që emri i tij është i lidhur me Bondin, ai beson se jo të gjitha tregjet ndërkombëtare do ta pranonin këtë ndryshim. Bond është i madh në Barbotën. Dhe jo të gjithë do ta pranonin një burr afroamerikan në rolin e Bondit. Kjo nuk përputhet me kulturën dhe preferencat e disa vendeve, ka thënë aktori Idris Elba.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kësë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt, bëhë gëmerë për ti. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Friend.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model,

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Jeep po tërheq më shumë se 1 milion automjete sepse mund të marrin flak. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik hidraulik dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet. Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021 deri në 2025. Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është e ndjeshme ndaj rezistencës së lartë sepse kolektori është prodhuar me forcë të shtuar futjeje. Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë e një lidhje të duhur elektrike. Kjo mund të çojë rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbinxehje dhe zjarr. Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës.
2: High Tech Time.
3: Opera ka përditësuar shfletuesin e saj celular Android me një dizajn të ri si dhe një qendër të specializuar për ndeshje të ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026. Duke nisur me dizajnin Opera e re për Android, paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android. Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI, si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat. Ju gjithashtu tu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre. Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqet e fillimit në kohë reale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Nëse gruaja thotë, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut, pra jo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The lady. Burning down the house. Mama told me now.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: Pizdia më e madhe në verë janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe dëgjoj radion.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM, Cover Radio.

bëra një xhiro me motor ujë. Bukur ishte, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me llakë.

Gjitha një mik inxhinierë në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po laj pjatë,

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përfshirje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Pizza më e madhe në botë në tregu krijuan nga pronarët e pizzerist Nena në Los Angeles. Kjo pizë gjigante kishte një sipërfaqe 1296 metra katror kur u përfundua në 2023-shën. Për përgatitjen e saj u deshën 6193 kg brum dhe 2244 kg salcë domatesh. Pizza u quajt The Big Mama dhe u poq me anë të një furre lëvizëse speciale. E gjithë pica e prodhuar ju dhurua më pas qendrave të ndryshme të strehimit social.
1: Club FM Guinness.
6: Njeriu që ka thyer më shumë shishe qelçi me kokë në një minutë është Tavzi Ahmed nga Gjermania. Në 2011-ën ai arriti të thyente saktësisht 34 shishe birre, duke përdorur vetëm ballin e tij. Shishet duhet të ishin të papërdorura dhe të rreshtuara njëra pas tjetrës në një tavolinë. Ky rekord kërkon një strukturë kockore jashtëzakonisht të fortë dhe një teknikë të saktë goditjeja. Tavzi nuk pësoj asnjë çarje serioze në kokë fal trajnimit të tij shumë vjeçar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

tër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

një kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po

po lexoja një artikull për librin që po lexohet më shumë këtë verë. Domethënë, the best book ishte Facebooku. Ah, sa mirë thash. Këtë e kam lexuar edhe unë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

David Spallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këng remix edhe e remixova. U këtuje në këng originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Labe fen, kape peshkun e artë.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, a?

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: Shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Jeep po tërhiq më shumë se 1 milion automjete sepse mund të marrin flak. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik hidraulik dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet. Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021 deri në 2025. Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është ndjeshme ndaj rezistencës së lartë sepse kolektori është prodhuar me forcë të shtuar futjeje. Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë një lidhje të duhur elektrike. Kjo mund të çojë në rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbinxehje dhe zjarr. Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës.
1: High Tech Time.
2: Opera ka përditësuar shfletuesin e saj celular Android me një dizajn të ri si dhe një qendër të specializuar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës FIFA 2026. Duke nisur me dizajnin Opera e re për Android, paraqet një dizajn që është shumë i bazuar në Chrome për Android. Kjo përfshin një shirit kërkimi, një buton të modalitetit AI si dhe një buton të modalitetit të shfletimit privat. Ju gjithashtu mund të personalizoni faqet tuaja të fiksuara këtu duke ndryshuar format e ikonave të tyre. Tifozët e sportit mund të ndjekin ndeshjet e ardhshme duke zgjedhur ekipet e tyre të preferuara dhe duke marrë rezultatet përkatëse direkt në faqet e fillimit në kohë reale.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Binisim sa komshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, Kaberat.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vura një kondicioner të ri në shtëpi, por do ma ken montuar mbrapsht. Se kur ndeza, ul temperatura jashtë.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

Çdo vit kam shkuar për pushime vetëm për vetëm me atë. Si vjet do bëhemi tre? Se u martova. Përveç radios, them ta marr dhe gruan, po nuk ndrova mendje. Club FM, ka për radion.

E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

Morëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin." Surprizë garantuar.

0: kontakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Asa më pëlqen kur vjen bor. Rije shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
2: Klab FM, ka bedhera.

Estina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kape vajzë, beran.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Më në fund e kuptova që jam pjekur si njeri. Tani i besoj plotësisht këshillat e prindërve. Vetëm se kam dy fëmijë që nuk më besojnë.

A e dini si thot vllajim bredharak? Në qofse do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rranj dhe jo këmb. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin,

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për t'i pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

astronaut dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

Kështë mendim gjenial nate. Sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.